0: Kakve crne ptice, ja ne vidim belu mačku, bok te mazo, ajmo. Jutarnji show Radija S. Uz jela nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Pa boga mi, jedno lepo svežnjikavo jutro, ali sunčano, najniže temperature ove od 7 do 12, ove jutarnje najviše od 19 do 22, kaže pretežno vedro tokom dana, ali ponegde i umereno oblačno, znači nastavljamo od prošle nedelje onaj trend, ajde ga mnogo ne drvim sad. Idemo na prve vesti, zagazili smo šesticu.
2: FM, online, DAB i

0: i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije boravi u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu, tokom koje se sastao sa predsednikom te zemlje Alijevim. Vučić je na sastanku sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija rekao da bi dve zemlje mogle 2027. da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša. Predsednik će danas učestvovati na Svetskom urbanom forumu. Od početka godine u saobraćajnim nezgodama stradalo je više od 135 osoba, a svaka četvrta žrtva bila je starosti između 15 i 30 godina. Kampanjom Na putu do nule sa nula promila, Agencija za bezbednost saobraćaja upozorava pre svega mlade vozače na opasnosti vožnje pod dejstvom alkohola. Uoči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve u Beogradu biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatoped i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Na Evropskoj olimpijadi iz informatike za devojke koja se održala u Italiji, učenice iz Srbije osvojile su srebrnu i bronzanu medalju. Naši rukometaši poraženi su od Mađarske sa 31-30 u revanš meču baraža, ali su, zahvaljujući ukupnom rezultatu, izborili plasman na svetsko prvenstvo. Čuli ste vesti.
2: Bravo, bravo, bravo, plavi rukometaši. Ajmo mi sad da počnemo da praši.
3: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Počinje. Tvoje broj jedan jutro sa Irenom i Ivanom.
4: Kako ćemo svi da imamo vretenaste mišiće, vitka tela, zategnute guze? Evo ja već dve nedelje držim dijetu i samo mučeno, mučeno kilo, jedno kilo.
0: Ovo je jutarnji show Radio S.
2: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Ponedeljak je 18. maj i evo šta ćemo da pričamo.
3: Pa sezona devojačkih i momačkih večeri udara jako i to nikad jače sa kreativom, ma mnogo je gore na devojačkim, odmah se razumemo, momci samo loču.
2: To sigurno udara i po džepu dosta.
3: Devojačka katastrofa. Žena tužila firmu jer joj 20 godina nisu davali dovoljno posla, kaže, ali su je uredno plaćali. Da li vam ovo zvuči kao apsolutna premija, pobeda života ili spora smrt? Završena Eurovizija, Bugarka pobedila. Ajmo, krećemo jednu po jednu temu. Tu smo na Viberu.
2: Laganica idemo, ne možemo danas da žurimo ponedeljak. Jana Stanić, Sky Weekla, onda Jakov Jozinović je malo da pojača, ali ništa strašno, tako da dobro jutro.

0: 6:14, dobro vam jutro, slušali smo Jakova, a da vidimo šta je najnebitnije za ovaj 18. majus.
1: Kaže, Meksiko skraćuje školsku godinu zbog svetskog prvenstva. Nastava se u meksičkim školama završava 5. juna, 40 dana ranije nego što je trebalo. Sad... Ja mislim da ovde čak i roditelji se baš i ne hvataju za glavu, boli ih uvo.
0: No, da, ovo je zbog futbola, bre, kada je futbol u pitanju svemu.
1: Tamo je sad opsadno stanje.
0: Gotovo.
1: Da.
0: Škola totalno nebitna u odnosu na svetsko prvenstvo.
1: Trump u kineskoj poseti sastao se sa predsjednikom Xi Jinpingom, razmatra se sve i svašta, priča se o bitnim stvarima, ali nebitno jer je Trump u toku sastanka par puta zaboravio ime kineskog predsjednika i nazvao ga koronavirusom.
0: Au, brać.
1: Je li normalan, je li to stvarno bilo tako?
0: Ne znam.
1: Ali nas ništa ne može iznenaditi kad je Trump u pitanju. Nataša Bekvalac izjavila da ne može od 4 do pola 7 i rekla Dara svaka čast. Prvo, znate, mlađa, trebala bi da izdrži taj tempo, ali nismo sigurni ni da li ga je Dara izdržala, možda samo tako priča. Kako da...
0: Možda samo fejkirala.
1: Možda. Možda nam je samo bacila ono kao mamca.

0: izabrao Oliver Dragović. Evo bi u 6 sati 23 minuta. Ko je sa nama na Viberu? Davor Beker, Sneža, Alex, Tanja, Leticija, može, nepoznato, nepoznati Nandor, Mila, Sandra, Raca, dobro jutro svima. Dobrodošli na S, ko ne se nije priključio, nek to odmah uradi na Viber 065-44-494. Evo šta ćemo dalje.
1: Pa kaže, Air Srbija spremila poklon za sve bebe putnike. Ivan Bosilčić peva, glumi, ali radi još nešto.
0: Kida jednom reći.
1: Jeleni na putu u Francuskoj, ali kakvi neobični. Sve to u tri stvari koje juče niste znali.
2: Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
2: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
10: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
11: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
12: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
13: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Da znate, danas počinju radovi na delu autoputa između petlje Požarevac, petlje Velika Plana, u oba smera će se radi i obratite pažnju na sve izmene koje vas čekaju na ovom delu autoputa. I gde god da ste krenuli, naravno, samo laganica, ponedeljak je, idemo polako, ovo jutro radi je želi srećan put.

0: 2, da, Marija Šerifović je ovo bila u pola 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa danas malo sunce, malo oblaci.
0: Prošarano.
1: Prošareno, što se kaže, jutro jeste sveže, ali u toku dana očekuje nas 20 stepeni, trenutno je 7, Sombor, Novi Sad 8, Valjevo 7, Vranje 9, Niš 11, na Kopu 0, boga mi Beograd 9. Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da Air Srbija ima strava novu akciju za najmlađe putnike. Od 15. maja mališani će na svim letovima dobijati pliškice kao znak dobrodošlice i uspomene na prvo putovanje avionom. Bravo, bravo, bravo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ivan Bosilčić napisao knjigu. Kaže, neke stvari čovek godinama piše onako samo za sebe, a onda dođe trenutak da to podeli s drugima. Eto, i on će to da uradi na sajmu u Podgorici. Knjiga se zove Naše priče. Čovek, ja ne znam šta još više ne radi.
0: Pa samo još nije počela slika, ja mislim.
1: Verovatno zna da slika.
0: Verovatno zna da i da slika, ali još nismo videli ni jednu njegovu sliku, pa će i to uskoro da se desi. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je francuska policija nedavno upozorila sve vozače iz regije Sona i Loara da pripaze na pijane jelene, koji mogu biti nepredvidivi. Fora je u tome što se u ovom periodu godine najdu pod polutrulog voća koje je fermentiralo i proizvelo alkohol, tako da urokani mogu da izlete na drum, a slično se događa i u Bugarskoj sa sandaćima. Moram vam priznati da sam umeđu vremenu saznao, tako da, eto, tu mislim, to je priča. Broj 1 jutarnji šou.

0: bilo je Jelena Rozga, začarani krug u 6 sati 39 minuta. Imamo rešenje za sve one koji pate što ne drže iPhone 17-icu, naranđaste boje, onaj 17 Pro, znate kako izgleda.
1: Šta nam je rešenje?
0: Honor je izbacio nov model 600 Pro.
1: Ne želim ista, prelaziti.
0: E, ista, ista naranđasta nijansa košta oko 90.000 dinara, znači nije ni on jeftin, se razumemo, ali duplo manje od iPhone-a. I što bi se reklo, stigao iPhone za sirotinju. Da kada, znaš, kažeš iPhone za sirotinju, koja bre sirotinja, ko će da 90.000, tako
1: ja
0: da iskeširati.
1: Ja mislim da Nataša Bekvalac je zaštitno lice ovog telefona. Honor.
0: Honor, stvarno. Da, da. Ne, moramo da je pitamo. Tako da ovaj neverovatno podseća na ovaj 17 Pro i kolega Boki od skoro ima Honor telefon, prešao je sa iPhona da znate i ovaj očigledno Nataša Bekvalac na njega izvršila jak influence.
1: Pitaćemo ga, dalje samo spolja gladac, unutra jadac, da. Ne znam kako funkcioniše.
0: Ne znamo kako funkcioniše.
1: Sigurno je okej.
0: Pa ne, brate, milik, ne može da ne bude okej, okay, to ti da. Ne sve nešto najnovije tamo upakovano i to sigurno ima neku kameru svemirsku. I što je vama devojkama najvažnije.
1: Eto sad i u narančastoj boji čuli ste Ivan.
0: Eto. Ko nema 180, možda ima 90.000 da iskešira za Fontele novu. U nastavku Anđelina i Raketa, pa MVP celu noć i celi dan, tako lagano idemo ka kraju prvog sata. Slušaš. Jutarnji show radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomit.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
5: Octopod Travel.

0: www.facebook.com/vuk-vuk-vuk.rs.
1: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
2: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.

0: MVP celo, kako lepo dinamično jutro krenulo ljudi, 6.49 je, dobro vam jutro. Evo, jedna žena tužila firmu jer je 20 godina, u stvari pošto je 20 godina nisu davali dovoljno posla, ali su je uredno plaćali, zamislite, znači ona nije dovoljno radila i zato je nezadovoljna i tužila firmu. Pa... zbog koje smo svi stvarno krenuli da razmišljamo da li je ovaj svet normalan.
1: Pa ta izvesna

0: provalili da ne, ali kao aj bolje nek, nek sedi ona, platit ćemo, ali ne mora ništa da radi.
1: Ona su stvari ubila dosadne žena za tih 20 godina.
0: Pa to, zamisli dođeš u 9 sati lepo upališ komp, niko ti ne pošalje ni jedan mail, niko ti ništa ne...
1: Čitala neku knjigu, gledala ne... Netflix, nešto radila, ne pojma šta je zapela da radi, pa da radi, pa da radi.
0: 8 sati kafidžonka, brate, svaki dan ubiješ se dosadne 20 godina, a plata leže, pa...
1: Znači, no, tu postoje
0: mnogi
1: samo...
0: Mnogi će da kažu top, top ova, brate.
1: Dva izbora. Za nekoga raj ili zatvor. Ne znam, šta je za vas?
0: Šta kažete vi na ovo, a? Da li ste i vi u ovom fazonu, jer biste se naljutili na firmu da vas, da vas plaća, a da vam ne da da radite? 0654 4 4 4 9 4. Aj, malo se zezamo ponedeljkom, a za kraj prvog sata slušamo Anu Bebić i Dina Merlina.

0: furate? Jeste u dobrom fazonu ovog jutra, a? Mi smo sjajni.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro. Idemo dalje. Jutarnji show
2: Radija S. Uz jela nameštaj.
3: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
2: Persu akcija od 18. do 20. maja. Krastavci 1 kg, 199,90. Sladoled Quattro, čokolada, 1650 ml, 519. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
3: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa danas oblačno, malo toplije, bit će i sunca, znači ono šućmurasto što bi narod rekao, temperature jutarnje od 7 do 12, najviše dnevne od 19 do 22, Beograd od 21, ono što je bitno, kiša stala, otišla, trenutne temperature, Sombor 7, 8, Novi Sad, Valjevo,

0: 10, Niš, Leskovac 11, Beograd 9, idu vesti za 7.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije boravi u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu, tokom koje se sastao sa predsednikom te zemlje Alijevim. Vučić je na sastanku sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija rekao da bi dve zemlje mogle 2027. da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša. Predsednik će danas učestvovati na Svetskom urbanom forumu. Nastavlja se policijska pretraga terena kod Jarkovačkog jezera za telom ubijenog Aleksandra Nešovića. Uprava kriminalističke policije i više javno tužilaštvo u Beogradu pronašli su prethodno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog. Osumnjičenima za učešće u ubistvu određen je pritvor. Povećane su školarine na 7 fakulteta univerziteta u Beogradu. Ističe se u konkursima za upis studenata. Poskupljenje su najavili FON, Mašinski fakultet, Ekonomski, Pravni, Filološki, Tehnički fakultet u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Počinje polufinalna serija ABA lige između Partizana i Zvezde, a domaćin prvog meča biće Crno-beli u Beogradskoj areni. Utakmica se igra večeras od 8. Čuli ste vesti.
3: Mnogo više me zanima da će kažnjavaju ove što prelaze, kako se zove, pešački prelaz i da razgovaraju telefonom, to je zabranjeno, ljudi da znate, i onda ja sviram i onda se pešaci ljute. Eto. E sad kad ih budu okaznili, onaj, tako da mi to mnogo zanimljivije od ove ABA lige. To sam samo hteo da kažem, da, dobro jutro.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
3: E, kako Kinezi ljudi znaju da pokidaju kad su električni automobili u pitanju? Prvo daju opremu full-fullova, to već znate svi koji se interesujete za kupovinu auta. Da se razumemo, nema šta, nema sve ono što imaju u evropskim ovim full brendovima, samo za mnogo više para. Znači, ne možeš ti dobiješ i sunny roof i ove aluminijumske i unutra sve u fullu, što se kaže, na dugmence, a da ne košta mnogo. E, kod Kineza to košta upola manje. I sad će onda izađe neki zli komentar, jeste, samo nema klonja. Pa ima i klonja. Ima i klonja, bre.
0: Jel moguće?
3: Pa moguće, kako nije. I to su predvideli za sve koji često putuju, a ne žele da stanu. Na glasovnu komandu klonja samo kaže špiški mi se on izbaci dasku dole, znaš?
0: Bože, celo bože. Iz...
3: Video sam, ozbiljno. Video sam. On ispod sedišta aktivira improvizovanu klozetsku školjku. Možda kažeš i kaki mi se. Možeš da voziš i da njaške, sve jedno, sve može.
0: Pa da, onda samo ti mora... na kraju briše guzu.
3: E, za brisanje je problem, slažem se, za brisanje je problem.
0: Šta, to su brisači neki što?
3: Ne, ne.
0: A bez veze.
3: Brisači, dobro si rekao. I mora da se prazni taj rezervoar, to ti je kao u onom kamperu što imaš, znaš, sa onom tečnošću.
0: Mislim da je jednostavnije da čovjek stane.
3: Pa, da. I jedino što mora na kineskom, jer ne podržava drugi jezik i za sad softver.
0: U nastavku ćemo da pričamo na temu da li ste imali čast da idete skoro na neko devojačko ili momačko veče. Sezona udarila jako, ali po džepu. Eto, bukvalno do kredita za organizaciju.
3: Ne mogu da veram da uzimaju kredit devojke za devojačko veče.
0: Dešava se i to, eto, malo ćemo o tome za... Vrlo brzo, budite tu, Irena i Ivan bude Srbiju, 7 sati i 4 minuta.
3: Dobro jutro.

0: nevrne bebe su ovo bile tu kraj nas u 7 sati 12 minuta. Kako vam je rekla Irena, malo preudara, jako sezona devojačkih i momačkih večeri, ali ova devojačka izgleda udaraju jače.
1: Jače udaraju mnogo, da. Momci se samo olaše i tu završe, ništa spec, a devojačko, pa to je čitav spektakl. Jedna koleginica u petak sedela u bašti, fizički prisutna, ali mislima, ko zna gde, sve vreme bulji u telefon i Viber grupu i bavi se organizacijom i ne sluša ništa, znači ništa. Kuma malo poletela i sa tom organizacijom i traži od svake devojke po 100 evra i to samo za početak, jer sve mora da bude gala, da pršti, ono iste majice s natpisima, baloni, da se iznajmi kuća sa bazenom, pa profi fotograf, pa catering, pa limuzina.
0: Pa šta će to, to devojačko veče se napravi
1: ova
0: za vas 7-8 devojaka?
1: Samo, ovo je strašno, kakve nebuloze i nervira se, znači izgore. I sad kako ona ne može da...
0: Ne može to kuma organizuje.
1: Da, ne može sad da se buni, mislim, to je sad već svršen čin, ono, izrečena je i cifra i sve, i šta ćeš?
0: Kako da se zameriš kumi, kako da se zameriš devojkama, kako?
1: Da platiš moraš, da ideš moraš, a u sebi se misliš da ste vi ljudi normalni.
0: Ali pazi, nisi baš u pravu kad si rekla da momačko veče je jednostavnije. I tu se sad malo, znaš, organizuju momački vikendi pa se ode na par dana. Aha. Negde u izolovano. Znaš, se ode malo, otputuje se. Kao da sutra ne postoji.
1: Ali šta se tamo dešava obično iza zatvorenih vrata? Vama to ostaje u šteku, a mi transparentno, sve ono, bride to be, razumeš, sve se slika, sve se kači i to.
0: Kad mora na Instagram.
1: A vi ste bez objava, da. Pitamo vas za vaše iskustva, koja je to bila najluđa stavka na tom spisku, najluđa stvar za platiti, jer ste bili skoro na nekoj devojačkoj večeri, kako je to izgledalo, ili momačkoj, dalje baš isto ko svadba. Ajde, na Viberu smo 0654 494. Ko je bio, ko hoće, može baci komentar.
0: Da, obavezno.

0: Da. Ovaj, Galija i dodirni me 7.21 je okej. Okay. Ništa.
1: Pitamo vas, da li devojačko i momačko udaraju jako ove godine? Kao kod naše koleginice jedne koja je morala da spremi 100 evra za devojačko veče bez da je neko pitao jel možeš, jel hoćeš ili
0: da,
1: ostalo.
0: Da, mora, brate.
1: Kuma naredila i to je to.
0: Ja sam imao dobru organizaciju kad sam bio kum, svom kumu. Ostampo sam majice, napisao sam datum na grudima datum.
1: Dobro.
0: Ne, na grudima ništa u stvari.
1: Na leđima.
0: Na leđima pisalo momačko veče i sa datumom, a ispod dole manjim slovima ovako ekipa i dve tačke. I svakog sam naveo koje aha, trebalo tu da bude i nisu se pojavile njih trojica, četvorica, tako da od desetorice bila šestorica, sedmorica recimo, ali je bilo sjajno. I u isto vreme se tada u restoranu Reka održavalo je još jedno momačko veče i još jedno devojačko veče, tako da je bilo baš jako.
1: Maja kaže, kuma napravila Excel tabelu sa uplatama, rokovima i penalima za kašljenje.
0: Evo, kaže, Mare, za momačko veče smo morali da idemo u Budimpeštu jer je mladođan je jednom rekao da mu je tamo najlepše pivo.
1: Sara kaže, kod nas je najluđa stvar bila dim mašina za ulazak mlade u apartman, eto. Za devojač.
0: Kao da je otvara kao, koncert.
1: Kao onaj led što se pušta pa da, za svadbeni ples, da, tako smo mi imali dimašinu.
0: Ema kaže, na devojačkom su iznajmili kuću za bazenom, napolju bilo 17 stepeni, kiša, 3 dana. Platili smo da gledamo bazen kroz prozor. E, to je zeznuto kad ti to organizuješ unapred, jer moraš da rezervišeš, a ono te vreme, ovaj, potpuno poremeti.
1: Mare, kaže, mi smo za Budimpeštu palili.
0: Pa to sam ti rekao malo pre. Jer je mladoženj rekao da mu je pivo tamo najlepše.
1: Pročite se to, da. Izvini, da.
0: Ajmo 0654-4494, bili sigurno ste bili na nekom ludačkom tom eventu ala momačko slash devojačko veče. Pa da vidimo kako ste se proveli i po čemu je bilo specifično. To možete da nam kucnete.
1: Evo šta ćemo u nastavku. Koji poznati glumac i u stvari koji poznati glumci i glumice nemaju Insta profil.
0: Da, a nikad ne biste to, rekli,
1: to
0: da.
1: Poverovali da nevolje je u raju Schweinsteigera i slaven došlo, naš glumac bacio se na novi biznis. O čemu se tu radi, u tri stvari koje juče nismo znali, a danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Šta su to kupatilske emocije?
4: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
5: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
9: Izgleda da te je prošao bol.
8: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportič. Uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
11: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Pa, dragi vezači, do 22. maja radit će se na delu autoputa između petlje Nova Pazova i petlje Batajnica, smeri Novi Sad, Beograd, bit će zatvorene srednja i preticena traka, desne kolovozne trake, da znate, smera Novi Sad, Beograd. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija zaustavnom samo i preticenom trakom suprotnog smera, tako da su ovde oba pravca, odnosno oba smera da kažem pod radovima i to treba obratiti pažnju, bez nervoze, bez jurnjave, naravno samo laganica, radije želi srećan put i pametnu vožnju.
13: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine, ne sam.

0: Maja ga imala uska haljina, 7 sati 31 minut je. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Danas malo sunce, malo oblaci, temperatura do 22, nema kiše, otišla 21 u Beogradu. 10 trenutno, Novi Sad, Kikinda, Valjevo. Kragujevac 11, Zaječar 12, Niš 11, Beograd isto 11.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da mnogi holivudske zvezde nemaju profil na Instagramu ili na bilo kojoj drugoj platformi. Među njima su Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Cillian Murphy, Daniel Radcliffe. Oni veruju da ostajući tako offline zapravo i štite svoje karijere.
0: Da, stvarno su to...
1: A i mozgove, verovatno.
0: A mozgove pogotovo, da. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je bivši muž Ani Ivanović, Bastian Schweinsteiger, ponovo solo drinker. Idemo, brate. Ostavila ga bugarka Silva, kaže, ne se preseluvam vo Nemačka. Švajlaracija ne se dobro završuvala.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je naš poznati glumac Slaven Došlo počeo da prodaje nameštaj iz svog stana, i to preko društvenih mreža. Oglasio je komodu, francuski krevet, flakar. Dobro mu je krenulo. Znamo da je otišla komoda za 10.000 dinara.
0: Da, za ove ostale komade još nismo saznali, ali ovo su portali pisali, čisto da budemo načisto.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Da, Aleksandar Radović je neodoljiv. 7 sati 41 minut. U nastavku slušamo Kiki Alesendrića i Đanu i lagano zatvaramo i drugi sat. Nekako, jel ste prevalili da ovaj ponedeljak brzo teče?
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Neko uđe kilavi Radovan.
11: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa, znate, doktore...
11: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplement?
12: Pa da, ali znate...
11: Šta je? Imunitet?
12: Ne.
11: Grlo možda?
12: Super je.
11: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
12: Kako spavaš?
11: Kao top. A što si onda došao?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
13: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
14: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.

0: Đana, Đana, evo, bilo 7:51. Dobro, Eurovizija bila prošla kao da nešto, ne znam, nekako bledunjavo mi to.
1: Pa nikad, kako kažu, nikad skromnija, oskudnija, da ne kažemo jadnija, ali dobro. Bugarka pobedila.
0: Bugarka Dara.
1: Eto.
0: Iz drugog plana nekako. Jeste ona bila pred finale među prva tri favorita? Finska, Bugarska i ne znam koja je baš bi Izrael.
1: Srbija završila na 17. mestu.
0: Baš smo se nadali da će da bude
1: 38 jači. Poena od žirije i 52 poena od publike. Da, mi smo stvarno mislili da će to da
0: momci
1: izgrmi, a i jesu izgrmeli, oni su
0: izgrmeli.
1: Super nas da, predstavili i mi tu nemamo šta da kažemo.
0: Standing ovation su bile kad su završili.
1: Žao nam je samo što su izjavili da je ovo njihova prva i poslednja Eurovizija, više se neće prijavljivati.
0: Neće se maju više.
1: Eto. Prema, znači, kladionicama Finac bio prvi, međutim Bugarka etko, nijotkuda pobedila i ono što je sad zanimljivo jeste da se piše sada zašto je Srbija, žiri Srbije
0: pominje.
1: Da grupi Lelek nula poena, ali devojke, evo gledam na Instagramu iz grupe Lelek, su rekle da oni ništa ne zameraju, da su se one super družile tamo sa grupom Lavina i da to apsolutno nisu dozvolile da politika uopšte pokuca u ovu aferu. Eto tako, kao ukusi su različiti i to je to.
0: Naravno.
1: Idemo dalje. Eto.
0: Idemo dalje do sledeće Eurovizije. Vidjet ćemo, ove godine pet zemalja je odustalo. Vidjet ćemo kako će biti do sledeće sezone, da li će se uopšte održavati ovo takmičenje. Ali eto, preseljava se u Bugarsku. Bugarska prvi put u istoriji, to ono što je zanimljivo, ovog dugog takmičenja osvojila, osvojila takmičenje. Pa eto, Bugari, na vama je red da se pokažete na sledećem. 7:54, Nina Badrić i Moja ljubav, to nam je ostalo za kraj ovog prvog poluvremena. Dobro vam jutro.

0: uz Jela nameštaj.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
2: Disakcija. Dobro suvo soljena slanina, kilogram 749. Petković kulen, kilogram 999.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro čokolade, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
9: U Superveru od 14. do 27. maja lovčanska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alla genovese Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je...

0: Slobodan, dođi da slavimo zajedno.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa jutro sunčano, osim na jugu gde se očekuje malo oblaka, najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 19 do 22, tokom dana u Beogradu sunčano sa temperaturom do 21 stepen. 9 je na Paliću, Loznici 8, Valjevu 10, Leskovac Niš 11, Kop 0, Beograd trenutno 11 stepeni. Nema kiše, to je lepo, 8 sati minut, dobro jutro.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu, koji će prema očekivanjima organizatora okupiti učesnike iz oko 180 zemalja. Inače, Vučić je juče stigao u Baku, gde se sastao sa predsednikom Azerbejdžana Alijevim, a potom i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. U toku je policijska potraga za telom Aleksandra Nešovića kod Jarkovačkog jezera. Uprava kriminalističke policije i više javno tužilaštvo u Beogradu pronašli su prethodno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog. Osumnjičenima za učešće u ubistvu određen je pritvor. Povećane su školarine na 7 fakulteta univerziteta u Beogradu, ističe se u konkursima za upis studenata. Poskupljenje su najavili FON, Mašinski fakultet, Ekonomski, Pravni, Filološki, Tehnički fakultet u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U Srbiji su u prva 4 meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Košarkaši Partizana večeras od 8 dočekuju Zvezdu u prvoj utakmici polufinalne serije ABA lige. Drugi meč igra se u četvrtak, a eventualni treći 25. maja. Čuli ste vesti.
5: Sljedeće slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji show
1: Radio S sa Irenom i Ivanom.
5: Da, Jeste. Dobro jutro.
3: Današnji šou posvećujemo.
2: Pa evo, svima onima koji se uvek najbolje posvađaju, ali u svojoj glavi, jer uvek fale prave reči kad treba da se dela. Znate, ono, kad bi svašta rekao, a ono, blokiraš, pa tek posle dva dana što mu nisam rekao ili rekla ovo, ono,
5: bude u glavi,
2: područno.
5: Ali ne biva na javi. Frka nipple people. Jel frka ponedeljak? Pa ponedeljkom je obično frkica u glavi najčešće. Kako ćemo, kako započeti nedelju i tako dalje. Ali evo pravog načina da se polomi ponedeljak uz jutarnji show Radio S. Pa idemo, nastavljamo sve do 10. Nipple People, pa Taša Krunić za početak ovog.

0: 8.18 je dobro. Ajde vidimo šta je najnebitnije za ovaj 18. Jel tako?
1: Kaže, Meksiko skraćuje školsku godinu zbog svetskog prvenstva. Nastava se u Meksiku završava 5. juna, 40 dana ranije, kako bi učenici mogli da uživaju i fudbal. U fudbalu, ne samo učenici, profesori, cela nacija, mislim, zato i nebitno što se škole završava. Koga briga za školu kad počinje svetsko?
0: Eto, zato je, ovo je dokaz da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu.
1: Trump u kineskoj poseti sastao se sa predsjednikom Xi Jinpingom, razmatra se svašta nešto, priča se o bitnim stvarima, ali nebitno, jer je Trump u toku sastanka par puta zaboravio ime kineskog predsjednika i nazvao ga Korona. Mislim, da li je ovo neka provokacija ili ne znam šta već.
0: Pa mislim samo težak moran.
1: Zato je izvršio nebitnim informacijama. Nataša Bekvalac izjavila da ne može od 4 do pola 7 i rekla, Daro, svaka ti čast. Iako je Nataša mlađa, ovo je stvarno previše.
0: Pa mnogo. Mnogo stvarno.
1: A i pitanje da li je ovo i tačno.
0: Da li i Daro izdržala?
1: Tako je.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jel si

0: sve za zdrav san, za spavanje, .rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Ha, dragi vozači, ima gužvi, ali ništa sad specijalno strašno. Naravno, opterećena autokomanda i ceo taj deo autoputa sve do Gazele od Marinkove bare, odnosno od Konjarnika. U pravcu ka Gazeli, ali u pravcu ka gradu, ulica Kneza Miloša, da, dobro. Pa da vidimo ovde i Pančevac, jeste žuti se, crveni se, kako gde, most Mihajla Pupina ide, mic po mic, čak šta više može se reći da sve stoji, podno sajma, odnosno ovde podnosenja kako sajma, je sve kako treba, baš je lepo, sve se zeleni, maltene, samo malo žutog tamo ima u zoni gospodarske mehane, ali ništa strašno. Jedno regularno beogradsko jutro, radije želi pametnu vožnju i srećan put.

0: Dado Glišić, 8:30, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. 12 Sombor, Novi Sad, Kikinda 11, Kragujevac 13, Vranje 11, na Kopu 3, Beogradu 13. Beograd 21, Srbija do 22, bez kiše.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da Air Srbija ima strava novu akciju za najmlađe putnike. Od 15. maja mališani na svim letovima dobijaju pliškice kao znak dobrodošlice i uspomene na prvo putovanje avionom.
1: Lepo. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ivan Bosičić napisao knjigu.

0: kaže, neke stvari čovjek godinama piše samo za sebe, onda dođe trenutak da to podeli sa drugima. Eto, Ivan će to uraditi na sajmu u Podgorici. Knjiga se zove Naše priče. Sad naše
1: glumi,
0: priče,
1: peva,
0: znači naše
1: piše,
0: priče?
1: Brate, što, je li slika, Ivane? Je li slikaš? Daj neku sliku.
0: Pa, Ivan je talentovan, da.
1: 100%.
0: Sve.
1: On ako nije naslikao neku ulje na platnu već, ništa nije uradio. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je francuska policija nedavno upozorila sve vozače iz regije Sona i Loara da pripaze na pijane jelene. Mogu biti nepredvidivi. Da izglate na put, na primer. Fora u tome što u ovom periodu godine se najedu polutrulog voća koje je fermentiralo, proizvelo alkohol i tako ovaj urohani mogu da naprave haos. I to već rade srndaći u Bugarskoj, u međuvremenu izašla vest, tako da imamo pijene jelene u Francuskoj i pijene srndaće u Bugarskoj.

0: Oh, Romeo, Romeo, zašto si Romeo? 7 sati i 38 minuta bio Saša Kovačević. A ovaj, pričom idemo u jedan zanimljiv moment dotačinjemo, jer je žena tužila firmu ovaj, u kojoj je radila 20 godina jer je nisu davali dovoljno posla. Ali pazite, sve vreme su uredno plaćali.
1: A njoj je bilo to kao diskriminacija što je ne daju da radi.
0: Ona se naljutila što nije dovoljno radila i njoj je puklo, pukao je film posle 20 godina i uze 500.000 evra na sudu.
1: Zavisi ovaj, tu ironiju života, a mi kukamo zato što nas ovaj zatrpavaju poslom.
0: Da.
1: A ne plaćaju pritom. A ona kuka zato što nema posla, a da, plaćena je.
0: Lucy Berel iz France. Zavisi? I dobi pola miliona evra na sudu i ona sad dobi takvu otpremninčinu finu sa ovim, sa ovom presudom da. Sad, e, sad uzmi radi, gospođo. Imaš,
1: ja ne znam sad zašto.
0: Ima svoj biznis, otvori pa radi.
1: Pa uvek čovjek može da nađe nešto da radi.
0: A naravno, brate, ne znam šta se bunjava.
1: Mogla je da gleda, da čita knjigu, da gleda Netflix, da hekla.
0: Mogla da iskoristi sve to vreme za neki
1: za sebe,
0: kurs, razumeš?
1: Da. Svašta da radi, da uči engleski na telefonu.
0: Nije iskako šef po glavi, brate. Nisu je smarali ovi, da, nisu je smarale kolege, ništa. Ona htela da radi jedna.
1: Kakva budalaština.
0: Ja sam misliš, kažeš, kakva budaletina. Eto, kako ste vi? Kako je u firmama? Ja puno radite. Šalim se. Da, eto, to je zanimljivo.
1: Ponedeljak počeo 20 do 9 i Irena Ivan bude Srbiju. Nadam se da ste okej, da ste dobro raspoloženi. Bar nema kiše, evo napolju sunčano i lepo vreme.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

Da, bio ovo Željko Vasić, 8 sati 48 minuta, nešto pravo da vam kažem, nemam snage da vam pričam nešto, neću da vas smaram bez veze, ako lepo su mi rekli šefovi, ako nema šta da kažeš, nemoj ništa da pričaš, nego pusti muziku. Ja sam odlučio da primenim ovo pravilo, tako da Ana Stanić, pa Kaigo i Tina Turner,

0: uz Jela Nameštaj.
1: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
2: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
3: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite Privilege programa. XYZ premium moda, bliža nego ikad.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac. Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa evo, lagano izlazimo iz svežnjikovog jutra. Sunčano je, prijatno je napolju. Danas lep dan, temperatura do 22, nema kiše.
7: Na suncu, moram ti kažem, vruće sad sam bio.
6: Lepo, jesno. 12 Sombor, Novi Sad.

0: Sad, Loznica 11, Kragujevac 13, Vranje 11, Beograd trenutno 13. Idu vesti za 9, dobro jutro svima. Irena Ivan bude Srbiju.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije boravi u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu, tokom koje se sastao sa predsednikom te zemlje Alijevim. Vučić je na sastanku sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija rekao da bi dve zemlje mogle 2027. da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša. Predsednik će danas učestvovati na Svetskom urbanom forumu. Nastavlja se potraga za telom ubijenog Aleksandra Nešovića. Policija pretražuje teren kod Jarkovačkog jezera. Uprava kriminalističke policije i više javno tužilaštvo u Beogradu prethodno su pronašli vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog. Na Evropskoj olimpijadi iz informatike koja se održala u Italiji, učenice iz Srbije osvojile su srebrnu i bronzanu medalju. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Počinje polufinalna serija ABA lige između Partizana i Zvezde, a domaćin prvog meča biće crno-beli u Beogradskoj areni. Utakmica se igra večeras od 8. Čuli ste vesti.
3: Sledeće vesti su kod Alex u 10. Dobro jutro.
1: Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Dobro jutro.
0: Gde ste jutro?
3: Pa ko kaže da ovaj Kinezi ne kidaju, taj laže sebe, laže druge, naročito kada su električni automobili u pitanju. Prvo daju opremu full, da se razumemo, to što oni daju za te pare, to ne može se naći u Evropi. Znači, sa tom opremom, to je svemirski brod za 30 do 40 hiljada, sve to košta duplo više.
0: Videla sam, taj Kinez bukvalno su preslikali Porschea.
3: Pa dobro, zaista preslikali.
0: Znači, vrlo liči.
3: Ne bre, dobiješ i sanje.
0: Fizički liči automobil.
3: I sanje roof dobiješ, i unutra dobiješ kokpit, brate, neke letelice, nešto, imaš sve na dodirna, na tačna, dugme, na ovo, na ono. Znači, razvaljuju. I sad, samo kažu zli jezici, nema klonja. Ma ima i klonja, batice, ima, i to su predvideli za sve koji često putuju, da neće da stanu. I to na glasovnu komandu. Samo kažeš, piški mi se, on ispod sedišta ti zvizne.
0: Bože, bože.
3: Improvizovanu klozinsku školjku.
0: Nadam se da može samo da se piški.
3: Može da se kaki.
0: A, užas.
3: Jedino što mora na kineskom da se kaže, softver ne podržava druge jezike. E, ono... Ono što si ti pitala, kako se obrisati? To ne znam. To su možda, to ipak mora možda da se stane, da se parkira sa strane, pa da obaviš te dve nužde, ali ovaj, al da ima, ima. Molim vas, štiklirano, Kinezi, vrate, ne da su obrnili igricu, nego su prešli na neki nivo koji je za sad potpuno, pa ne znam, nedostižan. Nedostižan, eto. Ovaj, šta ćemo nastavku? Da li ste imali čas da pored svadbe idete i na devojačko ili momačko veče? Sezona jako udara, cene tih događaja još jače. Ne znate da li da se hvatate za glavu od zahteva ili da...
0: Kume imaju visoke zahteve i kriterijume kumovi za ta devojačka veče.
3: Da, kumovi su tu mirniji, ali kume kidaju, pa pričamo o tome za dve, može.
0: Ajde.

0: Da, Hram i Tijena Bogićević, Damir Kedžo, 9 sati 12 minuta. E, udara sezona jako devojačkih, momačkih večeri, večeri, kako god. Devojačka su jača,
1: i
0: da. I mnogo skuplja, očigledno. Sad, eto, mislim, kako se to, kako to podneti?
1: Bukvalno za mali kredit. Pa sad pre neki dan sedimo ovde kod nas u kafiću i jedna koleginica fizički prisutna, ali sve vreme bulji u telefon, Viber grupu, cupka nogom i drhti, kaže kuma, malo poletela sa organizacijom devojačke večeri, striktno naredila ovaj, svakoj po 100 evra, niti je pitala da li neka može ili ne može, i to samo za početak 100 evra, jer mora da limuzina da. Da se rentira, mora kuća, fotograf, pa catering, pa majice, pa nemam pojma.
0: Pa baloni, baloni su skupi, brate, baloni, ovih helijumskih, da. Na kojima piše šta već
1: i
0: piše.
1: I još tu gomila nekih stvari, ova se nervira, ali kaže, mislim, ne može da protestuje sama, šta, mislim, svi kao se
0: kaže,
1: slažu da je to
0: malo,
1: preterizam, ali preterizam. Niko nije smeo ništa da kaže kumi. I šta ćeš, 100 evra, 100 evra za
0: mislim,
1: početak.
0: Mislim, i momačko može, nije da su kumovi sad tu u senci. Kum voli da organizuje, mislim, ja kao kum sam, sećam
1: dobro,
0: se...
1: Dobro, vi nemate balone, lente, krune,
0: je,
1: nemamo. Nemate te neke
0: mi smo, ja sam
1: limuzine
0: majice.
1: I ostalo, boli vas uvo.
0: Da, i eventualno taj momački vikend neki može se organizuje, se ode negde s osami u kuću i tamo da se slavi to, to momačko, momačke dve večeri, na primjer.
1: I za razliku, za razliku od nas, mi ne znamo kako je bilo vama, jer na vašim Instagramima tih slika nema.
0: Niko ništa ne postavlja
1: kod muškaraca.
0: A kod nas
1: sve pršti, profi.
0: Kod vas sve mora bude transparentno, to je problem, isto to je još jedna da problematika.
1: Sad pitanje ko se tu bolje provodi. Kakva su vaše iskustva sa tim devojačkim večerima? Se i vi pronalazite u ovakoj priči kao naša koleginica? Ili je to nešto umerenije? Na Viberu smo, da li baš tako gala treba se slaviti devojačke i momačke večeri?
0: Da, dajte mišljenje, dajte iskustvo koje ste proživjeli.
1: Eto.
0: 065 44 4 9 4.

0: Kome sada da se, da se polomim?
1: Pitamo vas, da li ste vi imali presiju oko tih momačkih, devojačkih večeri, da li ste bili na nekom, da li vam je neko tražio previše para za čitave te organizacije kao naši drugarici što su tražili 100 evra za početak, tako je napisala kuma, za početak.
0: Evo sa, evo,
1: a
0: sad
1: posle
0: nam
1: još
0: je,
1: troškovi mogu i da ovaj, skoče.
0: Sad nam je Alex pokazala kako se njen muž proveo na, na momačkoj večeri.
1: Ovo je vikenda.
0: Iznajmili kuću negde u, u, van Beograda, neku kuću iznajmili, vidim na livadi si igrao fudbal, imali su i boks meč.
1: Da, kaže 10 kila vratovine i 20 kila rađe.
0: 6 kila rađe.
1: 6
0: kila rađe. Znači, rastiljalo se, pijuckalo se, lepo im bilo šta.
1: I to,
0: jedino
1: to
0: vreme što ih nije baš poslužilo, ali dobro, sad nema veze, može i u kući to sve to da se radi.
1: Milica kaže, kod nas na devojačkoj svi u belom, beli bikini je morao da se nosi isto, sve
0: a, pazi,
1: belo.
0: Pazi, sve belo, i beli kupaći i bele aljine.
1: Pa to. Viđemo sve i svašte na, na društvenim mrežama.
0: Maja kaže, evo, kuma napravila Excel tabelu s uplatama, rokovima, penalima za kašnjenje. U jednom trenutku sam mislila da dižemo start-up, ne da idemo na devojačko. Da pokrećemo start-up. Dobri ste stvarno. Jeste. Dobro, to su tako sad ideje i to je to, mislim, nema. Evo, je, samo imamo jednu kritiku. Maja kaže veću glupost. Nismo mogli da preuzmemo iz sveta. Zaboravili smo na sito i jabuku, a bakćemo se striptizetama i striperima.
1: Ha.
0: Pa dobro, neko se bakće, neko se ne bakće, Majo, nemoj tako. Vajberica tu i dalje, još pola sata smo prisutni, 0654-4944, a evo šta ćemo otprilike još do kraja. Koji poznati glumci nemaju Instagram profil i nikada ne biste rekli. Nevolje u raju Schweinsteigera Bastijana, a Slaven došlo se bacio na ovako jedan ekstra biznis da zaradi malo, pošto možda od glume ne može dovoljno.
1: Online kupujem, prodajem,
0: da.
1: I epizoda Slaven došlo. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo. 9.24 jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
9: Pa da, ali znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
9: Kao top.
8: A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
12: Aha.
11: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
12: Bilo gde?
11: Da, dovoljen je samo internet.
12: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
11: Da, ali i za preduzetnike.
12: A imate sajt?
11: Minimax.rs.
12: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Jel?
12: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
13: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dragi vezači, do 23. maja radiće se na delu autoputa Miloš Veliki između petlje Ub, petlje Lajkovac, smer ka Beogradu, a bit će zatvorena srednja, znači vozna i zaustavna traka, samo vam je pretice na raspolaganju. Obratite pažnju na ove promene, radio je želi srećan put.

0: Da. Samo da pozovemo gospođu.
1: Gospođo!
0: Da vidimo kad je vreme u pitanju, šta nas očekuje. Ja sam rekao jutro sunčano jutro, sa ovim temperaturama negde do 16-17, ali će dan biti mnogo lepši i topliji.
2: Jeste, očekuje nas temperatura do 22, Beograd do 21, bez kiše danas u Srbiji. 13 Novi Sad, 14 Sombor, 15 Kragujevac, Vranje, 13 koliko je i u Nišu, Kop 4, Beograd 14.
3: Tri stvari.
2: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da mnogi holivudske zvezde nemaju profil na Instagramu ili na nekoj bilo kojoj drugoj platformi. Među njima su Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Cillian Murphy, Daniel Radcliffe.
0: Ima ih još, nego nismo nabrajali.
2: Da, oni veruju da tako ostajući offline zapravo štite svoje karijere, a ja mislim pre svega svoje mozgove.
0: Pa jesu.
2: Mirna im glava nekako.
0: Njima boost ne treba ovakvim facama. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je bivši muž Ani Ivanović, Bastian Schweinsteiger, ponovo solo, ostavila ga Bugarka. Lele, cece, kaže, ne se preseluvam vo Nemačka. Švaleracija ne se dobro završuvala.
2: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je naš poznati glumac Slaven Došlo počeo da prodaje nameštaj iz svog stana, i to preko društvenih mreža. Oglasio je komodu, francuski krevet, plakar, i za sad je samo prodao komodu za 10.000 dinara.
0: Ha, izvini, brate, nije lošo. 10 somića, idemo.
4: Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, Etida od Edite i Đorđija, 20 do 10 ljudi. Lagano zatvaramo ovu priču ponedeljkom uz dobru muziku, naravno. Neverne bebe i Bojan Marović za par minuta. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs. Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
14: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Bojan Marović i Alibi, 9:53 i vreme je da se rastanemo. Ponedeljak precrtan uvek je najteže, majke mi, već
1: je nama nekako brzo prošao.
0: Yes.
1: Proletalo vreme, nadam se da će i vama tako danas da proleti dan, lepo vreme napolju, Alek će da preuzme, ostanite u dobrom raspoloženju, a mi još čekamo i sutra u 6.
0: Ljubimo vas, čao.

0: Slušaš Dan sa Alex. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaj na tickets.rs.
1: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
2: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs.
3: Gomex, 48 sati.

0: akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro čokolada 1650 ml 499,99. Papir Ceva Deluxe 16 komada 549,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
1: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
1: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i nešto toplije nego juče. Konačno maksimalno do 22, u Novom Sadu trenutno 13 stepeni, Kraljevo 15, Loznica i Beograd na 14 u ovom trenutku. Tačno 10, idu najnovije vesti. Dobar dan.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsjednik Srbije boravi u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu, tokom koje se sastao sa predsjednikom te zemlje Alijevim. Vučić je na sastanku sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija rekao da bi dve zemlje mogle 2027. da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša. Predsjednik će i danas učestvovati na Svetskom urbanom forumu. Srbija obeležava nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od strane svoje dece. Prošle godine u Srbiji je zabeleženo najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistava žena. Nastavlja se potraga za telom ubijenog Aleksandra Nešovića. Policija pretražuje teren kod Jarkovačkog jezera. Uprava kriminalističke policije i Više javno tužilaštvo u Beogradu prethodno su pronašli vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog. Povećane su školarine na 7 fakulteta univerziteta u Beogradu, ističe se u konkursima za upis studenata. Poskupljenje su najavili Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Ekonomski pravni, Filološki tehnički fakultet u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Naši rukometaši poraženi su od Mađarske sa 31:30 u revanš meču baraža, ali su zahvaljujući ukupnom rezultatu izborili plasma na svetsko prvenstvo. Čuli ste vesti.
7: Bila je ovo Teodora, hvala ti puno, čujemo se opet za sat vremena. Život
6: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex.
7: Radio S. Dobar dan, narode, 10 sati, 1 minut, kafica, nadam se da je tu negde već pored vas i da vas polako, ali sigurno i dalje razbuđuje. Mada, realno je da je telefon bio u ruci pre prvog utljeja. Kažu da čak 40% žena dan započinje kafom i pregledanjem Instagrama, što mislim da je možda čak i veći broj, jer ja prva to radim. Ja bukvalno se uhvatim za telefon čim oči otvorim, ne za što me zanima kao instant šta se dešava na društvenim mrežama, nego imam oči da mi to nekako bukvalno to razbudi oči, iako mislim da je to potpuno ono loše, ali mi je to potrebno zato što to scrollovanje bukvalno je kao neki moderni oblik razbuđivanja. Tako da, eto, ako ste i vi od jutros prvo scrollnuli pa skuvali kaficu, da znate da upadate u ovih 46%. Ali ajmo u naredna 4 sata kafa neka ostane, a telefon makar na kratko pustite, nek kulira, zato što mi preuzimamo scrollovanje za vas, odnosno ovdje ćemo pričamo svašta nešto zanimljivo što možda nećete vidjeti na društvenim mrežama. Evo je Mine za početak, nisam na vreme, dobar dan.

0: toga Bojan Marović na S-u u 10:14. Dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Zamisli, država ti kaže, e, znaš šta, škola može da čeka, počinje svetsko prvenstvo. E pa to se upravo dešava u Meksiku. Vlada je odlučila da đacima skrati školsku godinu za čak 40 dana kako bi svi mogli da prate Mundial 2026. Tako da deca će tamo dobiti 3 meseca raspusta i sad zamislite taj osjećaj koliko će im biti jako, ono leto, fudbal ceo dan, nema domaćeg, bukvalno generacija koja će ono pamtiti da je država rekla najvažniji predmet ovog leta je ipak fudbal. Jako simpatičnu stvar je uvela Air Srbija. Oni su odlučili da najmanjim putnicima let počne plišanim medom. Bebe će dobijati na svim letovima plišane mede i mislim da je ovo jedan od onih malih gestova koji roditelji pamte, mislim, više nego deca. Pogotovo još ako taj plišani meda uspe da smiri dete, pa makar na 20 minuta tokom leta. Ja mislim da ono, to čak i nije samo meda, to je heroj, bukvalno. Tako da, eto, mislim da je ovo baš fino i da će stvarno mnogim roditeljima značiti u tim trenucima. Sinoć održan koncert Magla Benda u Sava centru, o tome kako je bilo, o atmosferi, ko je bio gost i još malo nekih zanimljivih informacija u nastavku.

0: Pre 20-ak minuta, idemo jako do 2 sata, normalno, nema zvezanja. Dobar dan, želim. Magla Band sinoć održao, pa mislili smo u tom trenutku, poslednji koncert u Sava centru, ali ubrzo smo shvatili i saznali da neće biti poslednji. Inače, gosti su bili Tanja Savić, Višnja Petrović i Slađa Allegro i stvarno atmosfera bila fenomenalna. U publici bila Aleksandra Prijević, koja je i ona zapevala, tako da zaista atmosfera, kao i svaki put, ti koncerti stvarno se prepričavaju danima. E sad, ko nije bio, znate već, nemojte da vam pričaju drugi kako je bilo, već možete da odete i vi. 16. septembra otvorili Novi Sava centar, tako da pevaće i dalje Magla Band i Beograd će uživati u tome.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
4: I ne samo nogama.
5: Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop!
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Center, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
14: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Što se tiče trenutne gužve, u Novom Sadu Partizanska na uglu sa Temerinskom trenutno ima većeg zadržavanja, kao i na uglu sa Kisačkom. Ima nešto gužve i u Partizanskoj ka Kornelija Stankovića. E sad, što se tiče beogradske gužve, imamo gužvu na Autokomandi i na autoputu ka Novom Sadu. Takođe imamo manji udes na uglu Tiršove i Katićeve i zbog toga tu isto manja gužva. Srećan put i bez žurbe, želi Radio S.

Tošetova možda i najlepša pesma. Bože brani od zla. U 10.34 samo na S-u. Dobar dan. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio. E sad, u duhu Eurosonga koji je završen za vikend, stiže nam pesma koja je pobedila pre 19 godina. Molitvu ćemo slušati, sećite se ovog uvoda, jedan od najboljih ikada. Onda Ludi sam ludi nam stiže. I tako svaki dan. Ovo je Van Gogh, sviraće na S-u u narednih 20-ak minuta. Ostanite tu. A započinjemo sada sa gospodinom Jakovom Jozinovićem.

0: Bila je ovo Edita sa konkuznim vremenima na Esuste. Siner je onako poprilično se napeo, da kažem, da sruši Novakove rekorde, pogotovo kad nema Alcaraza, onda nema realno nikakvu konkurenciju i bukvalno je nezaustavljiv na terenu u ovom delu sezone, tako da ima 6 Masters finala za redom, Novak je svojevremeno imao 7 i dobro, Sinner ko Sinner, ok, čestitamo, jaki, ali taj Novakov stav gde on okači na svoj Insta story, napiše dobrodošao ono kralju kao među te rekli, e meni je to bukvalno ono, e zato je on car, e zato, znači i zbog toga naravno sve što je uradio u sportu svoje, ali zbog toga što nekako brate, nije sujetan čovek, nego naprotiv, baš je gotivac, podržava mlade ovako, tako da ovo je bila samo još jedna ono, još jedan pokazatelj kakav je on car. Nole, legendo, najjači si, nema šta.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji. Plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj. Sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: nas je Fluvsan.
1: Fluvsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Baki.

0: Alexa.
1: Ovo je Radio S, slušate Dance Alex koji ide do dva.
2: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
3: Šta raditi na poslu kad nemaš posla, samo loši savjeti. Istraživanja kažu da ljudi za 8 sati na poslu rade u prosjeku oko 5 sati, znači 3 sata moraš da izmišljaš nešto da te ne provale. Možeš par puta na cigaret, pauzu, možeš jednom i da jedeš.
4: Jelena kaže, pronaći na netu video Windows

0: kaže amin i otvori oči kao pogleda ga u smislu pomolio sam
1: seljak,
0: se.
1: Ja sam se molio, ko s tim ne znaš.
0: Da se
1: ovo ne može, a da vam ne zatreba jednog dana.
2: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašinjač. Od 3 do 6.

kako da oprostim Van Gleh, šutimo svi

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
2: Izgleda da te je prošao bol.
1: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Postoje dani kada se ćuti i radi. Kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan.

0: dođeš i da slavimo zajedno.
1: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
2: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac. Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
3: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
4: Versu akcija od 18. do 20. maja. Krastavci 1 kg, 199,90. Sladoled Quattro, čokolada, 1650 ml, 519. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
5: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i nešto toplije nego juče. Maksimalna će biti oko 22, trenutno na Paliću 14, u Valjevu je 16 stepeni, na Kopu samo 5, u Leskovcu 15, što se tiče Beograda u ovom trenutku je 16 stepeni. Ravno 11 sati, Teodora tu s najnovim vestima.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsjednik Srbije stigao je u kongresni centar u Baku, gde će danas početi 13. svetski urbani forum, a dočekali su ga predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa Ujedinjenih nacija Habitat Ana Klaudija Rozbah. Srbija obeležava nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od strane svoje dece. Prošle godine u Srbiji je zabeleženo najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistava žena. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u Službenom glasniku. Odluka je doneta 14. maja, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je globalnu Sumud flotilu, aktivističku misiju koja plovi ka pojasu Gaze, kako bi osporila izraelsku pomorsku blokadu, da promeni kurs i odmah se vrati. Fudbaleri Vojvodine savladali su OFK Beograd na Karaburmi rezultatom 2:1, obezbedili drugo mesto na tabeli i kvalifikacije za Ligu Evrope. Vojvodina u oči poslednjeg kola ima 73 boda, 3 više od Partizana. Čuli ste vesti.
6: Hvala Teodora, čujemo se opet za sat vremena.
9: Slušaš Dan sa Alex.
6: E pa dobar dan, dragi ljudi, evo nas, sada je koliko? 11 sati, 1 minut. Hladnjikavo, boga mi, dalje napolju, mada i na suncu i prijatno. Ali aj napolju što kao bude sveže i to, nego što je unutra bre ladno, ja stvarno više ne mogu da izdržim. Ne znam kako je kod vas ovih dana, kod nas klima radi ono na 30 stepeni, jako boga mi, u stanu i dalje jako hladno. I pitam da li smo mi došli do toga da imamo sada zimu 9 meseci, a leto 3 meseca, zato što mislim kao evo nas, prošli smo sredinu maja, a smrzavamo se, realno, mislim, okej, naravno, ne želim da bude 40 stepeni i da gori zemlja, ali hajmo malo 25-6 da uđemo, mislim, u ritam. Stvarno se tome nadam, evo, negde narednih nekih dana, tako nešto i piše da će biti sad, daj Bože, samo da ostane. Ajde, ako ste se i vi malo posmrzavali od jutros, ko ja, i samo ovako rukama radite da se ugrijete, stižem u

0: Daša Krunić na S-u, slušali smo je u, koliko mu to dođe, sati 11 i 12. Ja vam želim dobar dan, dan, dan, dan.
1: Posao u pitanju.
0: Dobro. Ponedeljak, vreme da se razmrdamo zajedno, da se razbudimo, ko usto nije još uvek, faktički, fizički, verovatno jeste, da vidimo kakav vam je fokus danas, da li ste spremni za posao ili ne. Pogađamo zajedno ovde čime se bavi Marija iz Beograda. Ona je sa nama na vezi i ja ću sada i postavim neka pitanja

0: znate sad već otprilike kako to ide, ono, koliko radi, gde, šta je, ljudi pitaju kad čuju čime se bavi. I onda ćemo na osnovu njenih odgovora mi svi da probamo da pogodimo šta je Marija po zanimanju. Jel može? Ajmo. Marija, jesi spremna za prvo pitanje?
1: Jesam.
0: E, slušaj ovako. Zanima nas za početak kako je tvoje radno vreme?
1: Moje radno vreme je od 7:30 ujutru do 2:30.
0: Znači fiksno, to je to svaki dan tako?
1: Fiksno svaki dan.
0: A jel radiš možda vikendom ili samo preko nedelje?
1: Pa ponekad se desi da radim i vikendom, zavisi od rasporeda.
0: Aha, dobro, okej. Kaži nam da li radiš od kuće ili možda ideš, ono, fizički moraš da odeš u kanci ili šta god?
1: Ne, nikada ne mogu da radim od kuće.
0: Dobro. Zanimljivo. Kaži nam, molim te, da li nosiš uniformu neku?
1: Pa da, nosim uniformu.
0: Nosiš, znači imamo uniformu, dobro. A da li ti je posao možda opasan ili kreativan, kako bi ga ovako opisala malo?
1: Pa u suštini ne doživljavam ga ni opasno ni kreativno previše, ali rekla bih da je odgovoran.
0: Okej. I za kraj pitanjice za tebe, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
1: Jel možda baciš pogled?
0: Dobro, Marija. Hvala ti puno što si nam se javila. Mi ćemo sada da pogađamo čime se ti baviš. Evo, čuli ste šta kaže Marija, znači na pitanje kada, odnosno kada prvo čuju čime se bavi ljudi, ono što je odmah pitaju jeste jel možda baciš pogled. Šta je Marija po zanimanju? 065 44 494, pišite mi na Viber, idemo 3-4 sat.

Angelina, bože, Angelina nam donela leto ovde na Radio S sa ovom pesmom, nek nam donese i u stvarnosti i bit ćemo potpuno zadovoljni. Posao u pitanju. E, a sada, pošto smo tek počeli s radnom nedeljom, pokušavamo malko da se zabavimo odmah na početku i da pogodimo čime se bavi naša slušateljka Marija iz Beograda. Ono što je ona rekla jeste da je njeno vreme da radi od pola osam do pola tri, znači fiksno. Nikad ne radi od kuće, nosi uniformu, posao joj nije ni opasan i kreativan, već odgovoran. I kada ljudi čuju čime se bavi, prvo što je pitaju je: jel možeš da baciš pogled? 065-44-494, evo šta kaže Srbija, odnosno šta mislite čime se Marija bavi. Jelena kaže dermatolog, što mislim da je skroz legit.

0: se uklopi apsolutno ovo, pogotovo to. Jel možeš da pogledaš? Mada ovo možda se uklopi i ono u automehaničara. Stana kaže da je Marija kuvarica. Dobro. Bojana da je trgovac. Dule kaže da je masarka ili anestezijolog. Pa dobro, da. I kad si masarka, mogu ljudi ti kažu, možeš samo ovo da mi pogledaš. Valentina kaže medicinski radnik, možda sestra. Mira kaže laborant. Imamo par odgovora i da je stomatolog, što isto da se dobro uklapa. Ali ajde vidimo još, da čujem i vas ostale. Šta mislite, čime se bavi Marija iz Beograda? 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex.

0: Kalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
2: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
4: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
10: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
13: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Do 30. juna radovi na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja ovih radova zatvorena zaustavna traka u oba smera. Što se tiče trenutne gužve, nešto malo u Radničkoj na Čukaričkoj padini, ulazak u Kneza Miloša iz bulevara Vojvode Vuka, ima nešto gužve oko Slavije, ali nije strašno. Samo polako i bez žurbe, srećan put želi Radio

0: Rise and Fall na S-u u 11.31. Dobar dan. Posao u pitanju. E, sada ćemo da definitivno vidimo kome je najjači fokus ovog ponedeljka. Pogađali smo zajedno čime se bavi Marija iz Beograda. Ako ste sad upali u emisiju, ono što je ona rekla u telefonskom razgovoru sa mnom jeste da radi od 8 do pola 3, znači fiksno radno vreme, ne radi nikad od kuće, ponekad radi vikendom, nosi uniformu, posao joj je odgovoran i prvo što ljudi pitaju kada čuju čime se bavi je jel možeš da baciš pogled. Šta je Marija iz Beograda po zanimanju? 065 44 494. Razne odgovore smo dobili. Zorica kaže laborant, Tijana kaže radi u trezoru banke. De izvuče trezor banke, draga Tijana. Jelena, medicinska sestra, Katarina isto kaže medicinski radnik, evo imamo i Biljanu koja kaže mislim da je moja koleginica doktor stomatologije, znači nešto vezano uglavnom sa medicinom. Evo Gordana opet kaže urolog. Jasmina, ona kaže prodavac na delikatesu. Ne znam šta je Jasminu tačno inspirisalo za ovaj odgovor, ali dobro, ajte, vreme je da čujemo i da saznamo konačno čime se to Marija iz Beograda bavi.
1: Ja sam Marija iz Beograda i po zanimanju sam dermatolog.
0: E, pa hajde da kažemo da smo uspeli, zato što dermatolog realno jednako medicinski radnik, a najviše smo dobijali poruka za medicinskog radnika i moram da pohvalim Jelenu koja je apsolutno iz prve pogodila, ona je napisala dermatolog Jelo, svaka čast, fokus na maks ovog ponedeljka, tako da gospođo. Dragi prijatelji, ako vam je ovo bilo zabavno, a stvarno jeste, dajte da vidimo čime se vi bavite. 065 44 494, prijavite se sad na Viberu i onda ćemo sledećeg ponedeljka ovde s vama da ćaskamo i da pogađamo šta ste vi. Vidite kako je zanimljivo i interesantno, tako da budite deo toga. Ajde, čekam vas.

0: Astronaut.
1: Bajaga i Devito na ESO, slušali smo Astronauta 20 do 12. A šta ćemo slušati u nastavku? Evo sad ću vam to malkice samo otkriti. Samo iskreno, kaže Vlado Georgijev, ja se slažem sa njim, apsolutno. Stiže on nama za 5-6 minuta, a pre toga ćemo ispoštovati i Anu Stanić, slušamo Krila. Budite tu, vraća se muzika za koji minut.
2: Slušaš Dan sa Alex. Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman u stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
8: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
11: Šta su to kupatilske emocije?
12: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Tvoj mesec je

0: Show u Volcano Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
4: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Za tebe, za tebe, za tebe.
6: Ceo dan, novi zvuk.

Koja poštena priča je ovaj Vladu Georgijevu stvari. Znači, ako drugog nađeš, samo reci to da se i ja snađem. Znači, logično, mislim, apsolutno. Dobro, završio se Eurosong za vikend, Bugari pobedili i moram da kažem, Twitter gori ovih dana. Zaista preslatka je Dara iz Bugarske koja je pobedila i njen nastup je stvarno pa nešto posebno, zaista. Nešto što nismo do sad imali prilike da vidimo i što bi rekao neko na Twitteru, sviđa mi se bugarski evrovizijski nastup, izgleda tačno onako kako zamišljaš bugarski evrovizijski nastup, znači bukvalno, takav bi mogao, ja bi tako Daru bi zamislila. Inače, u Bugarskoj stvarno očekujem ono, najveći turbo folk evrovizijski spektakl, zato što vreme je da Evropa malo nauči šta je kvalitetna muzika. E sad, bio mi je topio ovaj tweet koji kaže bugarska evrovizijska scena mora da ima ringišpil, a na vrhu ringišpila da stoji Aziz i najavljuje lepu Brenu

0: Slušaš Dan sa Alex. Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte, ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo, a vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Sladoled kvatro čokolada, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas tokom dana, malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima, nešto toplije nego juče, maksimalna oko 22. Što se tiče trenutnih temperatura, u Zrenjaninu je 16, toliko ima i u Kragujevcu, u Kuršumliji 17 u ovom trenutku, a toliko je isto i u Beogradu. Vreme za vesti u 12, Teodora sa nama.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsednik Srbije stigao je u kongresni centar u Baku, gde će danas početi 13. svetski urbani forum. Dočekali su ga predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršna direktorka programa Ujedinjenih nacija Habitat Ana Klaudija Rozbah. Novim zakonom o unutrašnjim poslovima bit će precizirana odredba kojom je predviđeno da će pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji se bave poslovima nespojivim sa službenom dužnošću biti prekinut radni odnos, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević. U potragu za telom An, koji je nestao 12. maja, uključeni su i pripadnici Vojske Srbije, kao i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice žandarmerije i uprave kriminalističke policije koji trenutno pretražuju jezeru u okolini Beograda i okolinu jezera, navodi direktor policije Vasiljević. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka je doneta 14. maja, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Košarkaši Partizana večeras od 8 dočekuju Zvezdu u prvoj utakmici polufinalne serije ABA lige. Drugi meč igra se u četvrtak, a eventualni treći 25. maja. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
7: Hvala Teodore, još jednom se čujemo u jedan.
0: Slušaš Dan sa Alex.
7: Dobar dan, 12 sati, 3 minuta i ako je neko... Pa pre svega devojka ili žena jutros izašla iz kuće misleći jao kako li izgledam. Evo da vas odmah malo opustim. Kaže tweet, muž vodio dete u vrtić, dete iz zezanja obulo dve različite patike, čovjek ništa nije primetio i tako dete lagano otišlo u vrtić kao modni eksperiment. Tako da ako svi nervirate zbog toga da li oni primećuju celulit, a nekad se žene nerviraju zbog toga da znate da eto, oni ne primete dve različite patike, a kamoli nešto drugo. I nekako to i jeste nivo samopoznanja koji nam je potreban ako nam je kao važno šta oni misle, ali mislim

Mislim da je ponekad i to čak nebitno. U svakom slučaju ne treba se nervirati ni oko dve različite patike, to se isto svima bar nekad desilo, muškarcima možda malo češće. Ali danas manje stresa oko sitnica i gluposti, već više uživanja u tome da je ponedeljak i da idemo, da pokidemo i ovu radnu nedelju. Evo ih Nataša i Zoj, uživajte. Nisam

Beše, to je Mina Jahović, slušali smo Krune, 12 i 14. Da li je u redu biti u vezi sa bratom ili sestrom najboljeg druga ili drugarice? To je tema koju želim da otvorim danas. Znam jedan par koji je mesecima glumio taj nagente po Beogradu. Oboje su se krili zato što je on bio rođeni brat njene najbolje drugarice i plašili su se da će to uništiti i ekipu, da će nastati prosto haos. Ali na kraju su oni to izgurali nekako, venčali su se i sad su svi familija. Tako da danas proveramo da li je to ono, da li je to kao no-go zona ili ipak jeste okej. Okay. Zato što sigurno sam da se to manje više nekad svima desilo i ne znam da li kao takve stvari eto mogu da opstanu, ko što ovaj slučaj je takav, ili je to osuđeno na neku propast, da li tu postoji rizik da ono izgubiš najbolju drugaricu zbog jedne romance koja možda kao i ne opstane, ili je to prosto blagoslov da eto budeš onda rod, u rodu sa najboljim drugom ili drugaricom. Šta kažete na sve ovo? Jako me zanima. 065-44-494 biti u vezi sa bratom ili sestrom najboljeg druga ili drugarice, da ili ne?

slušate Dan sa Alex Mesu. Ja sam Alex i želim vam dobar dan normalno. Da li je u redu biti u vezi sa bratom ili sestrom najboljeg druga ili drugarice? 065-44-494. Šta mislite ili kakva su vaše iskustva? Da li to može da opstane? Da li može da bude dobra priča ili je osuđeno na propast? Nikolina kaže, ja sam to uradila i bukvalno izgubila i dečka i drugaricu u istom mesecu. Da, ovo može biti problem stvarno, baš, baš. Kaže Pavle, meni je to ili brak odmah ili totalna katastrofa, nema između. Moram kažem da se s ovim slažem i mislim da je možda to negdje i ključ situacije. Jer tu ako u tim odnosima hoćeš malo da kao probaš pa da vrbe, to može biti napeto. Ali ovako, ako kao vi ste 100% sigurno idete do kraja, ok, izvolite. Ali ako nećete... Kaže Stefana, problem je što je raskid posle postane grupni projekat, tako da ipak ne bih ja to pokušavala. A jeste, stvarno, svi učestvuju posle u raskidu, cijela familija. 065-44-494, šta Srbija kaže, da li je u redu ili ne biti u vezi sa najboljim drugom, ne, sa bratom najboljeg druga ili drugarice, javljajte. Slušaš Dan sa Aleksom.

0: Yes. Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
1: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, ne mora. Kako spavaš?
10: Kao top.
9: A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
15: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
16: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
17: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
18: U Kragujevcu nešto gužve trenutno ima u Kralja Milana IV. Da znate, e sad što se tiče Beograda, pa okej, situacija. Na Zvezdari imamo gužvu iz Mite Ružića u Milana Rakića u Bulevar Kralja Aleksandra i u Bulevaru je tamo kod Cvetkove pijace gužva. Takođe, Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na Autokomandi malo u problemu, ali ništa strašno. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Bez koševa danas, hvala Bogu, u Beogradu. Ova koševa na S-u, to nam je okej. Bila je Jelena Tomašević, to pola jedan je ravno. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio 065-44-494, Viber otvoren, pišite mi da li vam je u redu zabavljanje najboljeg druga ili drugarice sa bratom ili sestrom. Šta kažete na ovu temu, da li je to onako tabu skroz i ono previše riski ili ipak mislite da može da bude dobra stvar? Ivana, ne nikako, ja sam bila ludo zaljubljena u brata od najbolje drugarice, ali ipak je razum pobedio, mada i dan danas uzdahnem kad se setim. Eto. Ali vidiš, šta na primer da je bilo nešto i da je bilo dobro i da, da, moglo je biti to i dobro. Ali to se nikad ne zna, to je problem. Imamo onda, neko nam piše, kaže, mislim da je okej, zašto da ne, ako ima hemije, u ostalom to je ljubav. Pa jeste, ali ovo je malo komplikovana ljubav, ipak može da bude vrlo neprijatno. Slađa nam piše, ona kaže, iskreno, meni se jednom desilo i zamolila sam drugaricu da odstupi jer sam se previše plašila da je na, ne izgubim, tako da rekla bih da ipak ne. Dobro, razumem ovo, bukvalno jedan kroz jedan. Svetlana kaže, ćao Alex, kad je Ross mogao da oprosti Chandleru prijateljima, onda je to skroz u redu. I ovo je istina, iskreno mislim da možda s ovim i treba da završimo. Uvek imajte u glavi da je Ross oprostio Chandleru i da su Chandler i Monika stvarno bili ono perfect match, savršeni jedno za drugo. A zamislite da im se Ross našao na putu.

0: i Nevena Božović, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Pa i sad ovo, malo je muško, a i nije FIFA, to su ti ovi futboli. FIFA planira da u futbolu uvede još jednu boju kartona. Koja će to biti boja?
3: Da nije plava.
2: Plava! I to kad dobiješ ideš 10 minuta napolje, ali se vraćaš.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
12: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.

0: Slušajte Radio S, želim vam dobar dan, za 11 minuta bit će 1 sat.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li devojačko i momačko udaraju jako ove godine, kao kod naše koleginice jedne koja je morala da spremi 100 evra za devojačko veče, bez da je neko pitao jel možeš, jel hoćeš ili
4: da,
3: ostalo.
4: Da, mora, brate.
3: Kuma naredila i to je to. Maja kaže, kuma napravila Excel tabelu sa uplatama, rokovima i penalima za kašljenje.
4: Evo, kaže, Mare, za momačko veče smo morali da idemo u Budimpešt, jer je mladođan je jednom rekao da mu je tamo najlepše pivo.
3: Sara kaže, kod nas je najluđa stvar bila dim mašina za ulazak mlade u apartmane.
4: Ema kaže, na devojačkom su iznajmili kuću sa bazenom, napolju bilo 17 stepeni, kiša, 3 dana, platili smo da gledamo bazen kroz prozor.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
2: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
2: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
4: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika. U prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe. Sve na jednom mestu tokom cele godine. Ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
5: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
6: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 i

0: i 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi. I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
6: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze. Moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas nešto toplije nego juče, hvala Bogu, bit će onako, pa ovako nešto oblačno, muljavo i sa malo sunca do kraja dana, maksimalno oko 22, što se tiče trenutnih, evo u Somboru je 18, u Kragujevcu 17, Kraljevo 18, Dimitrovgrad 15, u Beogradu trenutno 19 stepeni. Vreme za vesti u 1, Teodora je sa nama.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Sa ponosom predstavljam Srbiju na 13. svetskom urbanom forumu u Baku, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana, rekao je predsjednik Srbije. On se na marginama foruma sastao sa potpredsjednikom vlade Slovačke Tomašem Tarabom. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija, rekao je premijer Đuro Macut. Istakao je da će biti nastavljena ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture, modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Svaki policajac koji bude radio druge poslove za koje nema odobrenje države više neće moći da radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević. On je naveo da se novi zakon o unutrašnjim poslovima nalazi na sagledavanju u Evropskoj komisiji. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U Srbiji su prva 4 meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. Novak Đoković zadržao je 4. mesto na najnovijoj ATP listi. Italijan Jannik Sinner povećao je prednost na prvoj poziciji posle osvajanja Mastersa u Rimu. Čuli ste vesti.
8: Hvala ti Teodora, sledeće vesti za sat vremena kad stigne Sandra.
11: Slušaš Dan sa Alex. Radio.
8: Dobar dan vam želim, još jednom, jedan sat je, dva minuta. Nadam se ste dobro, stvarno. Ponedeljak je i... Da, ponedeljak je. Ajde, unesemo malo još dobre muzike i dobrog vajba u ovaj dan. Vreme je da i vi izaberete koju pesmu želite da slušate ovde na S-u. Sada je onaj trenutak kada možete pošaljete poruku na Viber 065-44-494. Ko bude najbrži ide uživo u program i bira koju sledeću pesmu sluša cela Srbija. Budite brzi, ja vas čekam, a sada će ići Tropico Band i Polovna roba.
12: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: Pevaće, boga mi, ko neće se nidu u Sava centru 22. 23. i 25. ovog meseca. Mi smo sad slušali Ti i ja, dobar dan. E, a šta ćemo da slušamo u nastavku? To će nam reći naša draga slušateljka Sonja. Da li se čujemo?
1: Čujemo se, ćao Aleks.
0: Ćao Sonja, kako si? Odakle nas zoveš?
1: Nije loše, dobro, evo

0: nekoj pauzi od posla, iz Bora zovem.
1: U, lepo, kaži nam čime se i baviš, taman.
0: Pa, profesorka sam engleskog jezika.
1: U, lepo, baš lepo.
0: Jeste.
1: Kaži mi, spremna si da ovde izabereš kod nas pesmu danas?
0: Da, da, jedva čekam.
1: E, ajde, znači, ja znaš kako funkcioniš u stvari, ja ti puštam sad ovaj naš miks, ti vičeš dalje dok ne čuješ neku pesmu koja ti se baš sviđa, da kažeš stop i ta pesma ide u program.
0: Super, može, jasno sve.
1: I idemo, krećemo. Ovo je prva stvar, Baby Doll.
0: Dalje.
1: Dalje, dobro, idemo da vidimo šta je na... Haustor na drugom mestu, uzalud pitaš.
0: Volim, ali ajmo dalje da vidimo što još imamo.
1: Ajde. Čini mi se da bi i ja
0: dao pola života svoj. Dalje, dalje.
1: Dobro. Bijelo dugme, da li smo u tom gasu danas?
0: Joj, ne danas, ajmo dalje.
1: A Doris možda?
0: To.
1: Doris ide, ajmo.
0: Može.
1: Hvala ti puno, Sonja. Želim
0: Hvala, veliki pozdrav.
1: Ostatak ovog dana. Pozdrav i za tebe.
0: Hvala, ćao, ćao.
1: Evo je Doris za Sonju, ali i za sve vas koje volite. Uživajte.

0: Franka i Toma na S-u, 13 sati 21 minut. Stiže nam ova stvar vrlo brzo. Toše, da li si sretnija? Posle toga ćemo Adele, Oh My God, sve to za nekoliko minuta. Budite tu!
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
11: Šta su to kupatilske emocije?
12: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije.

0: frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Do 30. juna radovi na deonici Petlja Požarevac, Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja ovih radova za saobraćaj biće zatvorene zaustavne trake u oba smera. Što se tiče gužve u Beogradu, trenutno najviše problema iz Stakovske u Kneza Miloša. Gužve ima u bulevaru Despota Stefana na uglu sa Cvićevom i silazak sa Pančevca ka Bogosloviji. Nemojte da žurite, samo polako uz Radio S. Srećan put!

Bila je ovo Adele. Slušali smo Oh My God. Sada 13:32. Slušaš Dan sa Alex. E, ovih dana ako šetite BG-om vrlo lako možete naletiti na hollywoodsku glumicu Rachel McAdams. Ona snima film u Beogradu i to Netflixov film koji će na toj platformi biti sledeće godine. Snimaće najvratnije i u Crnoj Gori, ali do sada je tu u BG-u, tako da našu omiljenu devojku iz Beležnice, ko je gledao taj film, a mislim su ga svi gledali, možete sresti na ulicama Beograda, ali i omiljenu Mean Girlsicu. Ona isto igrala u filmu Mean Girls, bila je jedna, mislim, bila ona glavna zla devojka, fenomenalna glumica, meni ona preslatka i baš bih volala da je sretnim i da se slikam s njom. Ne volim da se slikam kao tako sa, da kažem, poznatim ljudima, ali s njom bi se, na primjer, baš slikala jer mi je preslatka i fenomenalna glumica. Ali dobro, ovde je isto lepo to što ćemo gledati BG u Netflixovom filmu sledećeg godina. Tako da, eto, neke lepe vesti.

0: Slušajte Radio S, 19 minuta do 2 sata. To znači da Sandra stiže za 19 minuta, a muzikica stiže za 4. Nina Badrić, Ono kad, pa Ti mi se tako sviđaš, Sevdah Baby, uskoro na S-u, budite tu.
1: Slušaš Danca Alex. Kompanija Dillenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
8: I ne samo nogama.
7: Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite.

0: 011 40 40 100 vaš Medi Group.
1: Hej Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
2: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
5: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
6: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije.

još 8 minuta, ostalo do 2 sata, to je to za danas, prijatelji, sutra ćemo opet o 10. Sad evo Sandre, uživajte u njenoj društvu, njenom društvu, u najboljoj muzici, probajte malo da odmorite posle posla i da se zalufate za ostatak radne nedelje. Do sutra u 10, pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
3: U Superveru od 14. do 27. maja Lovćenska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Bel France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alađenoveze Barila 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
8: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
10: Persu akcija od 18. do 20. maja. Krastavci 1 kg, 199,90. Sladoled Quattro, čokolada, 1650 ml, 519. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni savez.

0: borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Svakako bolji dan nego za vikend. Trenutno u Novom Sadu 18 stepeni, Smederevska Palanka 19, 8 na Kopu, tamo je najhladnije, Vranje na 18, u Beogradu stepen više, danas bez kiše, idemo do 22. Tačno je dva nedelje stigla, slušamo vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije u Baku učestvuje na 13. svetskom urbanom forumu koji prema najavama organizatora okuplja više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Vučić je naveo da se na samitu razgovara o izazovima urbanizacije jer se svi često suočavamo sa problemom prenaseljenosti, nekontrolisanog zagađenja, saobraćajnim zagušenjima, lošim menadžmentom otpada, ali i kriminala. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koji će važiti do kraja maja, objavljeno je u Službenom glasniku. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, rekao je premijer Đuro Macut. Istakao je da će biti nastavljena ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture, modernizacije javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Svaki policajac koji bude radio druge poslove za koje nema odobrenje države više neće moći da radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević. Istakao je da je novi zakon o unutrašnjim poslovima na sagledavanju u Evropskoj komisiji. Saobraćajna policija do 31. maja sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i motociklisti. U Srbiji su u prva četiri meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. Čuli ste vesti.
1: Hvala puno, Nedo, dođi nam opet u tri.
2: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Dan sa Sandrom.
1: Pa ono što ste malo pre čuli, to je bila jedna od, mislim, pre nede, jedna od stvari koja je obeležila vikend, a to je Bugarska, koja je pobedila na Euroviziji, što mislim da niko nije očekivao. Znači, ne znam jednu osobu koja je glasala ili verovala u njih, ali stvar je definitivno zaraz. Znači, meni je ceo vikend... Znači, samo to u glavi, tako da ako ništa, Eurovizija se posle 18 godina vraća na Balkan. Što je opet mala pobeda iza nas. Tako da sledeće godine do Sofije lagano možemo busom svi. A Mišo, krećemo uz novi zvuk. Sa nama su Anđelina i Đorđi. Ovo je Prvi sneg, a Sandra je sa vama danas do 3.

Samo tvoj Nemanja Radoševiću, 14.12 na S-u. Da li više volite online dating ili upoznavanje uživo? Novi Sad organizuje speed dating za razvedene. Kažu za ekipu od 37 do 49 godina. Mislim, postoji oni obični speed date-ovi za sve u mnogim gradovima kod nas. Ko ne zna, to je ono kad u nekom lupom kafiću za stolovima lupom sede devojke, muškarci se menjaju onako samo u krug. Znači, menjate partnere, sa svakim imate po par minuta da popričate, da se upoznate i onda na sledećeg. Ideja je da za to jedno već upoznate, znači što više ljudi, da se nađe bar jedan među njima sa kojima biste izašli kasnije stvar. E sad, ja kapiram da je ovo novo kod nas, da se i dalje upoznajemo sa ovim načinom dejtovanja koje u Americi ono već odavno postoji, ali mi nije jasno zašto su ljudi toliko protiv ovoga. Jer kome god da sam iz svog društva predložila ovo, svi su prevrtali očima. Pritom svi kukaju kako ne mogu da nađu partnere ono godinama, pljuju društvene mreže kao kako smo samo na to spali, ne voli niko preko društvenih mreža da se upoznaje, a neće ni na speed dating. Mislim, kapiram ovo, malo izlaziš iz zone komfora, drugačije, nije ovo skroz onako organske da kažeš. Ali bar ovde odmah vidiš je li stvarno 1,90 m kao što piše u opisu profila i da li uživo izgleda kao na storiju ili su to bili samo filteri. Zove Kompromis, pa Vlado Georgijev, Zbogom ljubavi. To nam je ekipa za narednih par minuta. Dobar dan. Dobar dan.

0: 2020 je bio Vlado Georgijev na Radio S. Jedan od retkih muških izvođača, brda sam ja naišla, koji podržavaju Jakova Jozinovića i ceo njegov ovaj iznenadni uspeh. Vlado je u fazonu, Jakov je mlad, sladak, zanimljiv, on je heroj svoje generacije, a svakoj treba takav jedan. Tako da, baš mi je drago da vidim da ima ipak muških izvođača koji ga podržava. Inače, Jakov je danas pustio prodaju Beogradsku arenu, onaj veliki koncert koji je najavio za 24. oktobar, i poslednji put kad sam ušla da vidim koliko su karte, skoro 29.000 ljudi je bilo ispred mene. Mislim, 29.000 plus. I to samo da čeka da uđe na sajt da vidi koliko su karte. Moja koleginica, koja je par sati ranije uspela da uđe, rekla mi je da je već ceo jedan deo otišao, fan pit ja mislim takođe, tako da ko hoće karte danas za Jakova Jozinovića, treba će mu dosta strpljenja. Ja predviđam da je ovo tek početak, da će biti još koja Beogradska arena.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
6: Octopod Travel.

0: Čkaras.
1: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: budućnost.
1: Igraj odgovorno.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Beograd za sad bez nekih većih problema, malo gužva se stvara od arene do Gazele, usporeno prema autokomandi. Takođe Smederevac, to jest Smederevski put ka Kaluđerici u nekim na nekim deonicama. U Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj i Bulevaru Evrope, u Kragujevcu to je u Kneza Mihajla. Ako nađete na gužvu i u vašem gradu, pošaljite nam poruku na Viber 065 44 494. Mi ćemo rado to podeliti sa ostalim vozačima. Želimo vam srećan put.

0: prošlo je pola tri, vi slušate S, ovo je bio Zdravko Čolić.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S.
0: Vremenska prognoza na telefonu nikad se više nije pratila nego ovog maja, ja mislim. Znači, ono, da li svakodnevno više ne znaš šta da obučeš, da li zbog svadbi, krštenja i devojačkih koji sad kreću intenzivno vikendima. Mislim da sve mlade koje se uskoro udaju su na iglama svaki dan, kao i ja. Ali, mislim, nažalost, po ovome što ovde vidim, neverovatno, znači većinski, da ono, do kraja maja i u junu, tokom nedelje, super, sunčno, lepo, za vikend kiše i oblaci. Samo možemo da se uzdamo da će se stvari malo promeniti i da su meteorolozi možda malo pogrešili. Knez i stranac, Aleksandar Radović, Ne hvala. Dobar dan.
2: Tamo gdje sudbinom sam vođen.

0: Vi ste na S-u, Sandra je sa vama, ovo je bila Aleks Radović i stvar ne hvala. Počelo je takmičenje za najbolju novu srpsku reč. Prijeve traju do 1. jula. Kažu, prednost imaju reči koje bi bile zamena za strane izraze koje svakodnevno koristimo, a mogu svi da učestvuju. Samo treba da pošaljete svoje reči na email, imate online. Prošle godine pobedila reč bezrečica, to je ono stanje kad ostanete bukvalno bez reči na neku situaciju. Kapiram da je bila zamena za reč speechless na engleskom, tako da eto, kad malo bolje razmisliš, nije toliko teško ni napraviti najbolju reč, bukvalan prevod ove engleske reči je bio. E sad, ko smisli najbolju novu reč dobio novčanu nagradu od 600 evra, a videla sam i drugo i treće mesto uzimaju neki novac, tako da eto, ko voli da smiša reči, da lupeta, probajte, što da ne, možete 5 reči maks poslati. Kao što sam rekla, imate online mail adresu, ništa ne košta. I evo jedan predlog, ako može za početak, treba mi reč za ono kad je ponedeljak, a ti već maštaš o petku.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
4: Pa i sad ovo, malo je muško, a i nije FIFA, to su ti ovi futboli. FIFA planira da u futbolu uvede još jednu boju kartona. Koja će to biti boja?
5: Da nije plava.
4: Plava! I to kad dobiješ, ideš 10 minuta napolje, ali se vraćaš.
3: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Gomex. Lakše se živi.
6: Znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
10: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
11: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Octopod Travel.

0: 10.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi Top Horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ceo dan, novi zvuk.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li devojačko i momačko udaraju jako ove godine, kao kod naše koleginice jedne koja je morala da spremi 100 evra za devojačko veče, bez da je neko pitao jel možeš, jel hoćeš ili
3: da,
2: ostalo.
3: Da, mora, brate.
2: Kuma naredila i to je to. Maja kaže, kuma napravila Excel tabelu sa uplatama, rokovima i penalima za kašljenje.
3: Evo, kaže, Mare, za momačko veče smo morali da idemo u Budimpeštu, jer je mladođen je jednom rekao da mu je tamo najlepše pivo.
2: Sara kaže, kod nas je najluđa stvar bila dim mašina za ulazak mlade u apartmane.
3: Ema kaže, na devojačkom su iznajmili kuću sa bazenom, napolju bilo 17 stepeni, kiša 3 dana, platili smo da gledamo bazen kroz prozor. Jutarnji show
0: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
4: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
5: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namažim i meni tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
10: Sveža akcija u Disu. Oblikovano roštilj meso, kilogram 549. Juneći but, kilogram 1399.
11: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.

0: Danas baš lep dan u celoj Srbiji. U Subotici 18 stepeni, u Kragujevcu 19, toliko je i u Beogradu. Sutra sledeće temperature, ovako neko vreme će biti. 3, evo novih vesti nesu.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsjednik Srbije u Baku učestvuje na 13. svetskom urbanom forumu koji prema najavama organizatora okuplja više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Vučić je naveo da se na samitu razgovara o izazovima urbanizacije jer se svi često suočavamo sa problemom prenaseljenosti, nekontrolisanog zagađenja, saobraćajnim zagušenjima, lošim menadžmentom otpada, ali i kriminala. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u Službenom glasniku. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, rekao je premijer Đuro Macut. Istakao je da će biti nastavljena ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture, modernizacije javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Svaki policajac koji bude radio druge poslove za koje nema odobrenje države više neće moći da radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević. Istakao je da je novi zakon o unutrašnjim poslovima na sagledavanju u Evropskoj komisiji. Saobraćajna policija do 31. maja sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i motociklisti. U Srbiji su u prva 4 meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. Čuli ste vesti.
0: Bilo ovo neda.
3: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Vikend je bio baš grozan. Mislim, ovako kao vremenski neprilike, ali utešno što je preko sutra moj rođendan, to nam daje neku snagu. 18. maja, šta obilažujemo danas?
4: Danas je dan muzeja, a takođe i dan bez prljavih sudova.
0: Moram kažem mojima da operu. Danas je dan kada treba posjetiti rođake, gledajte da se uvolite nekom, nemam pojma, ujki, teči, baba, dedi. Odašiljač, krećemo sa tri vesti, šta imamo danas?
4: 600 evra ide onom ko smisli novu najbolju srpsku reč.
0: Prošle tri počinjemo dobro.

0: Marlo, čini mi se 3.10, ajmo odmah na one tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Otvoren je konkurs za novu srpsku reč. Najbolji predlog osvaja 600 evra. Prednost imaju domaće zamenice, to je zamene za strane neke izraze, a predlozi se šalju putem maila, imate online do 1. jula.
0: Prošle godine, kog se ja sećam, bilo je ono duhoklonuće, a?
3: Ja sam bez rečica. Prošla da. Duhoklonuć i pretošla.
0: Da, depresija neka. Okej, idemo dalje. Vest broj 2.
3: Air Srbija od 15. maja uvodi nešto novo za najmlađe putnike. Sve bebe na letovima dobit će plišanog

0: Medu kao poklon dobrodošlice i uspomenu na sve prvo putovanje
1: aviona. To je smišljeno da bebe ne urlaju.
0: Ne smire.
1: A dešava se i onda ume da bude jako neprijatno. Treća vest.
0: Jedna žena otkrila je da je muž vara tako što joj je pametna vaga dok je ona bila na poslovnom putu poslala notifikaciju na telefon da se neko koji ima 60 kg izmerio u njihovom domu u 3 ujutru.
1: Portak njegov, brate, neki manji džokin, koliko je ovaj baće jadan, kako je pao. Ali nije njoj krivo, bre, što je došao neko na gajbu nego što riba ima 60 kg.
0: Što ima manje od nje.
1: Jaki vest je načao za ovog brata napaćenog što je riknuo na vagu. 3 desetodošiljači do 6. Slušajte S.

0: Ja sam ložio Denis i Denis 3.18. Od jačih zanimljivosti koje su se desile za vikend, izdvojio bi da je moj bratanac krenuo za Istru minibusom i da je sve putnike u pola dva probudio vozač i da im je rekao da mu je nestalo benzin. I ostavio ih u žutoj traci, ustopirao neki šleper do pumpe i vratio se za 45 minuta. Ulazi u bus i kaže ljudima, pa dešava se, moja greška. I posle neko ovde ono zamerane palcu koji vozi 23-ku što je promašio stanicu u Blagoja Parovića, brate, čovjek krenuo da vozi turu u Hrvatsku i zaboravio da sipa benzin, eto toliko. Ako putujete ovih dana negde autobusom, preko čim uđete pitate za svaki slučaj, ili ima goriva, ili ima goriva, majstri. 3.20 je, da li ima gužvi, evo javljamo za par minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da...

0: uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš? Kao top.
6: A što si onda doš?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Kada metak...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
4: Pa, trenutno u Novom Sadu više guže nego u Beogradu, u Partizanskoj koloni kao i u Bulevaru Evrope. Malo ima i u Bulevaru Oslobođenja. Što se Beograda tiče, trenutno najsporije se vozi od Beogradske arene do Gazele i na autokomandi kreće onako lagana gužva. Boga mi, evo sad i gledam i Pančevac u smeru ka Bogoslovi. Ako nađete na gužvu u vašem gradu, javite nam na Viber, mi ćemo da podelimo. Broj 065 44 494. Mi vam želimo srećan put.

0: Radim svira za nas, Jelena Tomašević. Kao što rekao, moj Britanac krenuo sinoć za Hrvatsku i u pola dva i budi vozač, kaže, moram da vas ostavim ovde. Nestalo mi benzina, ode da ustopiram nekog do pumpe. Od sinoć ovaj vozač je moj heroj, želim da budem opušten kao on, a vozač će živeti u svom miru, pa ja mislim, do 110 godina. Danas novo nepisano pravilo donosimo. Koja su pravila ponašanja u WC-u? Od da li zatvarati vrata pred partnerom, jer kad su ljudi bliski može neko da posumnja šta se ovaj zatvara, mora da nešto krije.
1: Da li životinje puštati u WC kad je velika nužda?
0: Šta raditi kad ste u javnom toaletu? Muški WC, mala nužda, pisoari, koliko razmaka mora da bude između vas i sledećeg što vrši nuždu.
1: I ne samo to, da li je dozvoljeno kontakt očima među muškarcima da se vrši mala nužda?
0: Kako se ponašati u WC, u novo nepisano pravilo, ovo ćemo posle 4, možete već nešto da pišete Viber SMS-a.
1: 065 44 494.

0: začarani krug Jelena Rozga. Od danas pa do kraja maja pojačana kontrola u saobraćaju. Pazite ljudi kako vozite, znači ono, ceo paket vezivanje, nema pričanja telefonom, još gore, nema porukanja, nema divljanja na putevima. I najvažnije, to ne treba sad da pazite samo do 31. maja, nego morate da vam uđe u krv to ponašanje. 5.38 za par minuta odašiljaču, vest bez kraja.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set.

0: Erna i ploča 27.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: Još jednom Aleksa Jelić, Tijena Bugićević, 15.50 je vreme za Vest bez kraja. Odašljaču, evo jedan koji nešto fali, moramo provolimo. Šta je to ako smo pročitali, znamo, ako nismo onda lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Možete vi sa nama, pridružite nam se na Viberu 065-44-494.
0: Evo što su nam danas poslali.
2: Završi Vest.
3: Jana Karleuš, bolje da smo na Euroviziju poslali...
0: Mene. Mislim, mene, nju. Nju mene.
1: Đanija.
0: Da, Đanija, ali...
1: Koji je povređen.
0: Da, ne verujem da bi Đani... Đani ne bi mogu, da smo ga poslali, ne bi mogu da ode jer je ujeden za stomak na svadbi u Pazovi. Tako da... Maja Nikolić, ne znam ko su njeni dušme. Maja Nikolić možda. Znači, tela je sigurno da ujede sad ove kao bolje, smo poslali... Znači, šta je za Janu Karleušu nešto ono kao...
1: Šta mislim, znači da to je bila prozivka, da ona to nije... Iskreno
0: ja mislim da je prozivka, znači sigurno je neko ime koje je ono... Maja Nikolić.
1: Nema što drugo. Meni bukvalno, mislim, koga Jelena gotivi da bi ga poslala na Euroviziju.
0: Ajde, pa ja mislim, da, pitanje ti je bilo koga gotivi ili ne gotivi?
1: Gotivi.
0: Ja mislim da je ovde ne radi se to na koga gotivi.
4: Ajde. Jelena Karleuša, bolje da smo na Euroviziju poslali Desingericu. Ljudi moraju da shvate da bi tamo bolje prošao Desingerica nego, na primjer, Teja Teirović, jer je on ličnost i pojava. Ono što je nama super, a to su bugarsko-turski ritmovi, Evropa ne osjeća jer je trash, pa ni pobednica Bugarske nije pevala bugarski folk. Ovo nisam napisala da bih se sa nekim raspravljala, jer se sa mnom, sa ovim znanjem, mozgom i karijerom ne raspravlja, zaključila je Jelena Karleuša.
0: Sve slažem se ovo zadnje, ali ima rezona negde, stvarno, sad bi ljudi rekli, sad je cijela, ali ima negde rezona.
1: Pa ja i Jelena isto razmišljam. Ja sam
0: da,
1: isto
0: pričali smo da nešto pričala, tu kao Desingericu, što ne bi naš ono
1: kao. On bi zapalio tamo. A tela sam da kažem Desingericu, nego rekao, ajde, ne,
0: ja to sigurno. Vidiš ono kao, ne zanima njih ovaj, taj neki zvuk, ono...
1: Ovo fino i učitivo i...
0: Pa ne i fino i učitivo, nego i te neki turski ritmu ili šta ti ja znam. Moguće da je upravo, nemam pojma, ali... Nećemo znati dok Desingerica ne ode na tu Euroviziju. Okej, jel znao neko? Ne?
1: Ne.
0: Dobro. Nismo ni mi. Kako sam ja otišao u krivom smeru, ti si bar pogodila da je neko koga ona gotivi. Znači da je bilo afirmativno. 5.51, 2.5, pa vesti u 4.

0: When You're Gone u 15.58, kraj prvog sata odašiljača.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
3: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav. Ani se
1: nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaj na tickets.rs.
4: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
5: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
6: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
11: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa baš sreće, baš lep dan u celoj Srbiji. Trenutno u Somboru 20 stepeni, na Zlatiboru 14, u Nišu 20, u Beogradu 20. Sutra slične temperature, bit će ovako neko vreme. 4 je u Novoj Hvestinesu.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Izjavio je da je održao važne sastanke sa zvaničnicima stranih zemalja u Baku, gde je učestvovao na 13. svetskom urbanom forumu i najavio da će po povratku u Beograd već sutra ili prekosutra održati sastanke sa timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za naftne derivate koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u Službenom glasniku. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom Ana, koji je nestao na Senjaku, uključena i vojska i žandarmerija. Tužilaštvo upozorava da niko izvan nadležnih organa Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i po njegovom odobrenju Ministarstva unutrašnjih poslova nije ovlašćen da iznosi informacije u javnost u vezi sa istragom koja je u toku. U Srbiji postoji jasan trend opadanja broja žrtava porodičnog nasilja sa fatalnim ishodom, rekla je ministarka Tatjana Macura i dodala da je broj ubijenih žena i muškaraca u tim situacijama smanjen za više od 40% u odnosu na isti period pre 2013. godine kada je ratifikovana Istanbulska konvencija. Pakistan je dostavio Sjedinjenim državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Svetske agencije javljaju da će se Donald Trump sutra sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Slušali ste vesti.
1: Slušali ste Nedu.
2: Slušaš Radio S.

za par minuta u Odašiljaču stiže novo nepisano pravilo. Regulišemo pravila ponašanja u WC, jer tu je stvarno nered u svakom smislu. 16.02 kreće drugi sat Odašiljača, evo nas brzo, Jakov, pa Aleksandar Radović, pa mi.

0: U inat prošlosti, Aleksandar Radović i Super Beat Shakers i pričali su da će skoro da snimaju nešto novo, evo. Čekamo ih. Danas donosimo novo nepisano pravilo. Regulišemo pravila ponašanja u WC-u, jer tu ima svega. Kao prvo, važno je da li si u WC-u na gajbi svojoj ili si u nekoj kafani, kafiću, klubu, u nekom javnom WC-u. O tome smo već pričali. Kad si u svom klozetu, to je neka posebna intima, tu čak ne pričaš telefonom, ali kad si u nekom javnom, onda nema ograničenja, čak i potenciraš da si u WC-u ako pričaš sa nekim mobilnim. Tu može samo buka da malo da ti smeta. Imali smo slučaj sa ekonomskog fakulteta, naš drugar bio i u kabini pored, neki lik vršio veliku nuždu i pričao telefonom i samo u jednom trenutku kaže: sačekaj, molim te malo, samo da pustim vodu. Jedino je zvuk iz vode iz kazančeta poremetio malo njegov razgovor dok je na šolji.
1: Jako važno je da se u nepisano pravilo ponašanja u WC ubaci domaće životinje.
0: Tako je.
1: Pas se uvek pušta, moj u kupatilu ima čak i svoje mesto, i onda ja dok sam u WC-u njega češkam po stomaku.
0: Da, sličan odnos je i Sandra i njenog verenika, jedino što njega ne češka po stomaku dok je u WC-u, ali vrata za njega su uvek otvorena. Šta god hoće da uzme ili da pita, molim lepo, vrata WC-a se u ovoj porodici ne zatvaraju, jer kad bi se zatvorila, to bi bilo čak i sumnjivo. Sandra bi se pitala: šta sad zatvara, mora da nešto, šta?
1: Krije.
0: Tako je, odmah bi krenula paranoja.
1: Koja su pravila ponašanja u WC-u, šta je normalno, šta nije? Da li vi puštate ljubimcu unutra, da li zatvarate vrata ako živite sami sa partnerom? Pišite kako je kod vas.
0: Viber S 065 44 494. Evo nas brzo nazad. Ovo je Zoe, bit će Dino Dvornik, dobar dan. Dobar dan.

0: Te pripadam, Dinom Dvornik, 16:17 minuta. Koja su pravila ponašanja u WC, ovo nam treba za novo nepisano pravilo. Odašiljača je sad, ovdje imamo podelu na kućni WC i ovaj službeni, na šljaci u nekom kafiću, neki javni WC, ako je službeni, e, tu sad ima ovaj brdo situacija.
1: Odeš u WC u firmi i tamo sretneš nekog iz kancelarije, da li se ti njemu opet sad javiš ovo gde si i da li moraš da porazgovaraš malo sa njim jer ste se ono kao videli van kancelarije.
0: Da, šta je tu po bon tonu? Ja mislim da je tu dovoljno samo da se kaže o, ti si... Takođe, važna stavka, ostavljanje poruku u WC-u, znači nema ljudi, ono, pametujete mnogo, ovde je radio pre par godina neki sloba i on je bio ono čistunec neki, mnogo osetljiv i napiše na papiru obavezno pustite vodu za sobom, a nekomu dopiše slobala obavezno pustite vodu za slobom, pa on onda uzme novi papir. Pa je gledao ko kako piše slovo L, da provali ko mu ovaj švrlja taj papir.
1: Marta kaže, kod nas WC uvek otvoren, jedan može da se tušira, drugi je na WC šolji.
0: Ne znam kako ljudi mogu da pričaju dok su na WC šolji, kako se fokusiraju, kako se koncentrišu. Nebitno mi je ovaj, da li će neko da upadne u WC. Jedino pravilo koje mora da se poštuje je kad muškarac vrši malu nuždu da podigne dasku, kaže Teja. Teja, lepo ime, Teja. Mada zlobni ljudi kažu da je Teja skraćeno od punog imena termoakumulaciona, T-A, peć, nebitno.
1: Pas je uvek dobrodošao u WC, koja god da je nužda, kaže Matija, eto, Matija, moj čovjek.
0: Da se vratimo na ovaj javni toalet, ovaj za muškarce važno, kad ulaziš na malu nuždu, tu gde su pisoari, ako ima nekog, ovaj, nikad ne staješ na prvi pisoar do kolegi. To nikad ne radiš. Uvek jedan pisoar između vas, ono, mora da bude slobodan da vas razdvaja. To je, nemam pojma, kao neka slobodna zona među muškarcima. Koje su pravila ponašanja u WC-ima? Evo samo popišemo šta je sve stiglo od predloga, pa donosimo novo nepisano pravilo za par minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%.

0: 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
6: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Mili se na motoputu od Arene do Dušanovca u oba smera. Autokomanda Bulevara Oslobođenja, takođe Sajam ka Adi, Pančevac u smeru ka centru grada i Takoska ka Mostaru, tu da su sve kolone. Obratite pažnju ako ste ka Ostružnici, od Orlovače do Ostružnice u oba smera imamo saobraćajne nezgode, tako da su tu kolone. U Novom Sadu Partizanska i Bulevar Evrope. Radio S želi sigurno vožnju i srećan put.

0: kuća za spas neverne bebe, 628. Koje su pravila ponašanja u WC-u? Dušan kaže, pre ulaska u WC rukovanje, posle samo ćoćo. Dobro. Ok, koje su pravila u ponašanju u WC-u? Evo, celog spiska. Sa ovim prvim Sandra se baš nije složila, ali bila je manjina.
1: Vrata u WC-u da su otvorena za partera, samo ako ste na maloj nuždi. Ako je nužda velika, da se vrata zatvore.
0: Eto, po dva, ako ste na nekoj proslavi gde je više ljudi ili u WC-u ste, ono, a neko krene da ulaze, da ne bi otkrivali identitet, samo krenete da kašite. Zauzeti to.
1: Po tri, ostavljanje poruku u WC-u kolegama zabranjeno. Nemojte da se ložite, da ćete baš vi da uvedete tu red.
0: Nemojte to da radite. Još ima neko ovaj, posle svega pametniji da vas isproziva. Evo situacija kod nas na radiju, ženski WC, znamo ko je napisao poruku. Kaže, ne ostavljaj osveživač pored radijatora, boca je pod pritiskom, možda eksplodira. Neko je napisao ispod, a mi što radimo pod pritiskom, hoćemo i mi da eksplodiramo pored radijatora.
1: Pod četiri, pas ili mačka mogu sa vama u WC.
0: Pod pet, ako ste u nekom javnom WC-u muškom na maloj nuždi gde su pisuari, jako važno, uvek jedan pisuar između vas mora bude slobodan, između ta dva muškarca, jer mnogo može da bude škakljivo i pogrešno protumačeno i nikad se ne gledate u oči sa ovim što mokri pored vas, izbjegavate taj eye contact. Ovo mi je osnova ponašanja, ili mi još nešto?
1: Pod šest, obavezno dizanje daske za muškarce, da, posle vršenja male nošte.
0: Da, to sam zaboravio. To je prilike to, ako smo nešto zaboravili još, dopisat ćemo. Eto, imamo novo nepisano pravilo ponašanja u klonjama. Gledajte da zapamtite ove stvari. Se nide pa krene za slušati odašiljač. Dobar dan.

0: Falić mi ti Kneza, 16.36 je. Ajmo sad da čujemo malo šta je to bilo jutros kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li devojačko i momačko udaraju jako ove godine, kao kod naše koleginice jedne koja je morala da spremi 100 evra za devojačko veče, bez da je neko pitao jel možeš, jel hoćeš ili
4: da,
3: ostalo.
4: Da, mora, brate.
3: Kuma naredila i to je to. Maja kaže, kuma napravila Excel tabelu sa uplatama, rokovima i penalima za kašljenje.
4: Evo kaže Mare, za momačko veče smo morali da idemo u Budimpeštu jer je mladođan je jednom rekao da mu je tamo najlepše pivo.
3: Sara kaže, kod nas je najluđa stvar bila dim mašina za ulazak mlade u apartmane.
4: Ema kaže, na devojačkom su iznajmili kuću sa bazenom, napolju bilo 17 stepeni, kiša 3 dana, platili smo da gledamo bazen kroz prozor.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

Ana, tako mlada, večeras derbi košarka, ABA liga, polufinal play-offa, realno loše sezone za jedne i za druge, ko ovo pobedi, ko uđe u finale, malo je išću po godinu, ko ispadne može odmah se seli iz Beograda. U 8 počinje utakmica, tako da ako požurim, ono, možda stignem da se parkiram pre grobara u kraju. Ako zakasnim 10 minutima, čekam pa jedno, dva sata mesto. Partizan Zvezda 20H, imate prenos na arenu.

0: Opcan.rs.
1: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonik, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
13: Danas baš lep dan u celoj Srbiji, trenutno u Kikindi 19 stepeni, u Vranju 20, Leskovcu 20, u Beogradu 19. Sutra slične temperature bit će ovako neko vreme. Minut do pet, evo novih vesti.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Predsednik Srbije izjavio da je održao važne sastanke sa zvaničnicima stranih zemalja u Baku, gde je učestvovao na 13. svetskom urbanom forumu i najavio da će po povratku u Beograd već sutra ili prekosutra održati sastanke sa timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za naftne derivate koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telo mana koji je nestao na Senjaku uključena i vojska i žandarmerija. Tužilaštvo upozorava da niko izvan nadležnih organa Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i po njegovom odobrenju Ministarstva unutrašnjih poslova nije ovlašćen da iznosi informacije u javnost u vezi sa istragom koja je u toku. U Srbiji postoji jasan trend opadanja broja žrtava porodičnog nasilja sa fatalnim ishodom, rekla je ministarka Tatjana Macura i dodala da je broj ubijenih žena i muškaraca u tim situacijama smanjen za više od 40% u odnosu na isti period pre 2013. godine kada je ratifikovana Istanbulska konvencija. Pakistan je dostavio Sjedinjenim državama revidiran iranski predlog za okončanje rata. Svetske agencije javljaju da će se Donald Trump sutra sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Slušali ste vesti.
13: Bila je Neda.
16: Slušaš Radio S.
17: Ovo je
16: Odašiljač.
17: Život bolje zvuči.
16: Sa tobom su Šilja i Sandra.
13: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. U nedelje kviz takmičarski, skupljate poene, to je stače odgovore, pa ono, do petka, ono, gledamo ko bude najbolji dobio od naših prijatelji iz Gomeksa voucher od 15.000 dinara.
18: Šta si rekao?
13: Takmičarka broj 1, Ljubica, evo, stiže za par minuta. Kaliopija, Mirna Jahović, pa tu smo se.

0: Nisam do vreme, Mira Jahović, 17.06. Evo još jednog tuc muca, tražimo novo kralje ili kraljicu nepotrebnih informacija za ovu nedelju.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S uz Gomex.
2: Ljubica nam se nije javila, tako da je sa nama Nada iz Beograda, koja u slobodno vreme ima inače kucu, koja ima 5 godina, u slobodno vreme su u bašti, sređuju, uživaju, cveće, imaju svašta nešto.
0: Nada ima 5 godina ili kuca?
2: Kuca, a Nada je u penziji.
0: Pa to je gospođa Nada čuvena. Gospođa Nada, ako ste spremni da krenemo...
3: Pa spremna sam, zatekli ste me, ali dobro, nema veze.
0: Sad se pokazuje koliko ste jaki. Ajmo da vidimo. Prvo pitanje. Zašto školska godina u Meksiku traje kraće ove godine?
3: Ne znam. Samo pitanje pa muško.
0: Da. Zato što počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, koje se isto igra u Meksiku.
3: To je važnije. Sportom. Da.
0: Škola je važna, ali fudbal je ipak ono. Jel gledate Simpsonove?
3: Ne. Pa eto vidite, ništa.
0: Gde radi Homer Simpson? Znate možda, gde bi mogao da radi Homer Simpson?
3: Pa prodaje pjeskavice.
2: Liči.
0: Liči, jeste. Radi u nuklearnoj elektrani. Francuska policija je upozorila sve vozači da pripaze na koje pijane životinje. Koje sad životinje onako mogu da popiju?
3: Pa ove, jelen,
0: tako
3: onda...
0: Je. Ne treba dalje, jeleni su pijani, najdu se polutrulog voća i onda kao da su popili litar žestine. Pravo za gospođe Nadu, broj 1, tačan ovdje.
3: Ja.
0: Koje boje iPhone 17?
2: Ona najpopularnija boja.
3: Koja? Ljubičasta. Ljubičasta.
0: Sandra, reci.
2: Naranđasta. To je ona najviralnija boja.
0: Naša žena u Nemačkoj je kolima ogulila drveće i platila 700 evra kaznu. Za koje drvo se plaća najviše u Nemačkoj? Šta bi vi rekli? Koje drvo ovako Nemci je oko najviše cene?
3: Pa mislim brezu, hajde na bude.
0: Javor im je najskuplji.
3: Javor.
0: Za 2 javora 400 evra, a gulila još i 3 omorike i 4 lipe. Po manjoj ceni. Ko nema profil na Instagramu? Imamo još 2 pitanja. Ko nema profil na Instagramu? Robert De Niro, Brad Pitt ili Matt Damon?
3: Robert De Niro.
0: Brad Pitt nema. Robert De Niro ima. Danas sam išao da baš gledam nešto šta radi
3: eto,
0: čovjek.
3: Eto, vidite. Ništa.
0: Nado, prijatno.
3: Hvala i vama, sve najbolje.
0: Ostavili ste srce na terenu, ali...
2: Čujemo se neki drugi put. Ko hoće sutra, prijeve su na Viberu S, na kraju nedelje delimo 15.000 za prodavnice Gomex, ko bude najbolji, 065 44 494 naš Viber, samo pošljite, prijavljujem se za Tuc Muc.

0: Kako stvar, dobro jutro, Riblja čorba, 5 sati i 17 minuta. Evo malo crne hronike u odašiljaču. Na svadbi u Staroj Pazovi gost ugrizao pevača Đanija za stomak. U početku sve bilo super, jedna pesma, druga, e onda se gost otrga u kontroli i krenuo zubima na Đanija. Ima slika, Đani leži u bolnaji, jak ujed u predelu stomaka.
1: Policija je izašla na teren, to jest na svadbu, izvršila uviđaj i za sad se još uvek ne zna ko je čovek koji je ujeo Đanija.
0: Ovo je sada najveći ujed među poznatim ličnostima, u stvari prvo mesto među ujedima je i dalje ono kad je Tyson odgrizu uvo Holyfieldu, a drugo mesto sad je ovo kad je Đani ujeden za stomak. Đani se sad osjeća dobro i ovaj što ga je ujeo se isto osjeća dobro, nema nekih neželjenih efekata. Sad pitanje je kako Đani nije provalio šta mu se sprema kad je gost krenuo ka stomaku, pa nemam pojem. Čudi me da nije bio oprezniji. Izgleda da mu je verovao.
1: Kaže žena slađa, zna Đani tog čoveka dugo.
0: Da. U komentarima odmah ludilo. Koliko dugo ga zna? Da li taj čovek već ima istoriju ujeda? Da li je već ujedao Đanija? Razna pitanja. Ne znam kako policija gleda na ujed. Kad ujede neko, kakav je to napad? Jer je ovo ozbiljna rana. I da li možeš ujedom da životno ugroziš nekoga? Ako možeš, onda je ovo u Staroj Pazavi bio klasičan pokušaj atentata na Đanija. Klasičan. Radiša, brate, pobedit ćeš ti ovu bitku. Samo to mogu kažem. 5 sati 20 minuta.
1: Za par minuta javljamo gde su guši.
0: Dobar dan, ljudi.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
7: I ne samo nogama.
6: Alpod, podovi da padneš na pod.
8: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
14: U Superveru od 14. do 27. maja Lovćinska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alađenoveze Barila 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: I dalje se usporene vozi na motoputu od Studentskog grada do Dušanovca u oba smera. Imamo zadržavanje na Autokomandi i Bulevaru Oslobođenja i dalje kolone. Ostali gradovi su ok, naravno ako se situacija promene, tu smo na Viberu, javite, mi ćemo da podelimo 065 44 4 4 4 4 naš Viber. Mi vam želimo srećan put.

0: Prezentirano Dapčić 17.27 na svadbi u Staroj Pazovi. Gost ujeo Đanija za stomak. Đanija završi u bolnici i za sada se osjeća dobro. Ovaj ga je baš ono ugrizu ko konj. Kaže žena Slađa da ga Đani dugo zna. Ne piše da li ga je već grizao do sada.
1: Mirko kaže, ovo nije prvi ujed na veseljima u Staroj Pazovi. Bio sam na jednom ispraćaju kada je deda od dečka koji je išao u vojsku ugrizao pevačicu za butinu.
0: Nije dobro ovo što se desilo baš sad pred Sandrinu svadbu. Neki nemir se uvukao među buduće mladence. I evo, ja bih iskoristio priliku da zamolim sve goste na njenoj svadbi da ne grizu pevačicu. U stvari, neće biti pevačica. Molim familiju, prijatelji i kolegi da ne grizu DJ-a za stomak. Dobro, kod Sandrine svadbe je što će biti na Savi, a ne u Pazovi. Pazove, ljudi, nezgodno, vidite. Ti da odeš ono da pevaš ovaj na nekoj svadbi u Pazovi, to je lutrija. Inače, ovaj ujed uopšte nije bezazlen, kažu. Kad te ujede čovjek, to je mnogo, mnogo opasnije nego kad te ujede kjer, jer u ljudskim zubima ima valjda nekih opasnih bakterija, tako da to uopšte nije zezanje.
1: 500 vrsta bakterija imaju ljudska usta i onda se dese teške infekcije. Ljudski ujed se često poceni, to je greška.
0: Kao ujeo me čovjek, nema veze, a ima veze. Bareta Ivanović je, na primjer, ono, kad je u Čelzi ujeo Luis Suarez, Bane je išao na ozbiljne ispitivanje. Inače, taj Luis Suarez je serijski ujedač, ono, ujeo je više njih do sada u životu. On je ujedač povratnik. Od poznatijih koji su ujedali, rekli smo već, to je Mike Tyson. Tyson je odgrizao čovjeku uvo, a evo sad imamo i prvi slučaj ujedanja u stomak. Ujeli Đanija. Đani, odmori, brat, izleči te rane i nemoj u Pazovu na neko vreme životiti. 17.30 još pola sata mi, pa onda
1: vojevanje.
0: Ovo je Bojan Marović, Neka te ljubi, bit će Saša Kovačević, slušajte.

0: Saša Kovačić, Romeo u Odašiljaču. E sad, iz MUP pojavljuju. Od danas do kraja maja pojačana kontrola za saobraćaju, tako da pazite ljudi kako vozite, znači ceo paket vezivanje, nema priče telefonom i najvažnije da se porukate i nema divljenja na putevima. I to ne treba sad ono da pazite samo do 31. maja, nego to mora da vam uđe u krv jednostavno, mora. 17.37 za par minuta u Odašiljaču. Slušamo Anđelinu.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje. Bolje sada.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends, pronađi svoj stil.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.

Sergej Ćetković, Istina i laž, 17.46, kraj najviše ode ponedeljak, nije loš bio, vidjet ćemo kako će da se završi derbi večeras, pa ćemo znati onda kakav će biti utorak. Partizan Zvezda u 8 imate prenos na Areni, za desetak minuta Vojvanje, u 7 stiže i Oce, mi se čujemo sutra u 3, ćao ljudi.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
2: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthurGlen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
5: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, samo na jugu Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura od 6 do 11, najviše od 20 do 23 stepena.
6: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsednik Srbije izjavio je da je održao važne sastanke sa zvaničnicima stranih zemalja u Baku, gde je učestvovao na 13. svetskom urbanom forumu. Najavio je da će po povratku Beograd već sutra ili preko sutra održati sastanke sa timovima kako bi obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. A vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u službi glasniku. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom Ane uključena i vojska. Poslanici Skupštine nastavit će sutra od 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšavanja izbornih uslova. Košarkaši Partizana večeras od 8 dočekuju Zvezdu u prvoj utakmici finalne serije ABA lige. Drugi meč se igra u četvrtak, a eventualni treći 25. maja. Slušali ste vesti. Radio.

0: slušaš Vojevanje.
1: Ne treba nama petak 13. Malar nam je skoro svaki dan. Nemojte da se shvatite lično pogođenim. Ovo je samo šala, kao i celo Vojevanje. Kad god neko izgubi apetit, ja ga naću. Eto, tako se čovjek najlakše ugoji. Neverovatno je šta sve može da se uradi kada ne držiš telefon u rukama 24 sata. Baš je bez veze što život nema neko dugme za pauzu, kao na mom uređaju. I ne zaboravite staru našu omiljenu preventivnu meru. Ma neće valjda. Ko će? Ajmo i ono kao Facebook strane se Vojevanje radio s, pa nema više šta da kažem. Daj pesmu.

Osim zabave, Vojvan je pokušava nešto i da vam saopšti, što možda već znate, pa prepoznajete, ili možda niste nikada čuli. Izraz nabiti rogove. Ovo me postoji više anegdota. Jedna govori o tome kako je francuski kralj imao običaj da muža neke dvorske dame ili kontese, koja bi mu se posebno svidela, pošalje u lov, da bi umeđu vremenu mogao osvojiti njegovu ženu. Prevereni muž bio je obavezan da kao dokaz izvršenja kraljevog naloga donese jelenje rogove. Zato su ga oni na dvoru, koji su znali o čemu se radi, podrugljivo zvali rogonja i govorili iz leđa kako mu je žena nabila rogove. Izraz staviti glavu u torbu. U srednjem veku pa i ranije bio je običaj da se neprijateljske glave odsecaju i donose vladarima ili njihovim zastupnicima kao dokaz dobijene bitke ili dvoboja. Danas se to radi malo na drugačiji način, ali smisao je isti. Izraz staviti ruku u vatru. U srednjem veku u robovlasničkom društvu postao je takozvani Božji sud. To je bio veoma čest, ali krajnje iracionalan način utvrđivanja nečije krivice. Zasnivao se na uverenju da će neka viša sila ili sam Bog presuditi da li je neko kriv ili ne. Sam postupak sastojao se u tome da osumnjičena osoba iz vatre golim rukama vadi komad usijenog železa. Pa ako je kriv, verovalo se, opržit će se, a ako nije, ostaće nepovređen ili će mu se rane brzo zarasti. Prema tome je onda donošena i sudska presuda. Sve vam je jasno. Izraz medveđa usluga. Ovaj izraz je nastao po jednoj basni Ivana Andrejevića Krilova. U basni se govori o jednom usamljenom čoveku koji je sreo medveda i sprijateljio se sa njim. Živjeli su zajedno, združili se i postali nerazdvojni. Prolazilo je vreme, došlo je žarko leto i nastale su velike vrućine, pa je čovjek umoran od dugog hoda poželao da se malo odmori u hladu. Medved mu je predložio da legne i rekao da će ga on čuvati. Na to čovjek čvrsto zaspa. Međutim, jedna dosadna muva krene obletati oko čovjekove glave i remetiti mu san. Medved nikako nije uspevao da otera štapom. Njega to razljuti, puzi jedan veliki kamen i baš kad je muva sletela na čovjekovo čelo, svom snagom udari po njemu. Tako u želji da odbrani prijatelja ubije i njega i muvu. Zato pazite se medveđih usluga. Nešto iz života, a zašto ne saznati poreklo? Vojvan je nastavio svoje putovanje dalje.

samo napred. Vreme je ograničeno na sat vremena, svaki radni dan od 6 do 7. Ali da vidimo šta nam je ovaj poslao. Kaže, kad Noleta boli lakata, a političare boli uvo, onda narod boli glava. Kada ti istekne registracija automobila, samo stavi natpis "Srećno mladenci" i slobodno vozi dalje. Danas ima dosta dece bez roditeljskog staranja. Mislim, to su ona deca koja imaju oba roditelja, svoju sobu, ali i telefon. Svet je prestao da bude normalan onda kada je počeo da bude osetljiv na šale, a ravnodušan na nasilje. Želja da letiš mora da bude jača od straha da ćeš pasti. S obzirom kuda ide ovaj svet, trebalo bi ukinuti Nobelovu, a uvesti Orvelovu nagradu. Moja žena je sinoć u krevetu obukla policijsku uniformu i uhapsila me zato što sam opasan ljubavnik. Posle 5 minuta me pustila zbog nedostatka dokaza. Balkansku sirotinju je teško razlikovati. Tek kada im se navuku uniforme, zna se koja je koja. Plaču devojčica i dečak. Pitaju devojčicu zašto plače, ona kaže, zato što mi je lutka pokidana. Pitaju dečaka zašto plače, on kaže, zato što je moja lutka plače. Napriš kokice, pustiš film i razmišljaš da li si nešto zaboravio. Ej, onda se setiš da si zaboravio devojku na benzinskoj pumpi. Meni su super ovi ženski časopisi. Na jednoj strani naslov "Voli sebe onako kakva jesi". Na drugoj strani "Skinite 7 kg za 7 dana". Odmah na sledećoj strani "Recept za tortu". I za sam kraj ovog druženja sede tri pleonazma na klupi. Jedan siđe dole, drugi isto takođe, a treći čak šta više. Fenomenalno. Vojevanje za vas, dragi moji. Uživajte u muzici. Vojevanje. Radio.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ne znate da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hörmann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali, znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
7: Kao top.
6: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
0: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs. E,
8: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
0: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
11: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte, ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
12: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
14: Do 23. maja od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu A1, deonica petlja Mali Požrevac, petlja Pojate u oba smera. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka. Radio S želi srećan put.

0: Dakle, kaže ovako, pa neko pomilovanje ili neke druge stvari, ovo je vreme neko internet bunta, a to je isto kao da ćutiš, tolika je tišina da je nepodnošljiva. Naučnici sveta odavno rade na razvoju virtualne realnosti. Mi smo tu igricu prešli, odavno živimo u našoj realnosti. Sa što se ljudi dosete, napišu, pošalju ili nešto mi ovako ubacimo. Svi smo mi u areni, samo ne znamo da li ćemo biti borci ili lavovi. Brate, znaš, da li stiže možda kolumbijska vakcina? A opet jedna kaže, ova vakcina ima više pravodadžija nego neka ružna cura u selu. Deformacija nastaje kada počneš da govoriš ukućenima enter umjesto uđi. Žena potušem, ajde uradi mi nešto da poludim. Ja ugasim vruću vodu. Ha, dok se gori bave boljima, bolji se bave sobom. Zato su i bolji. Lako je smuvati devojku koju tek upoznaš. Ajde ti smuvaj onu bivšu koja zna šta sve ne znaš. Čekaj bre, kako ti se to desilo? Rekla si da koristiš zaštitu. Pa da li protiv buva? Dragi? Dragi?
1: Šta? Šta je bilo?
0: E, aj probudi se.
1: Što?
0: Nemam s kim da se svađam. Vojvanje radi jesu.

0: poklevanje za vas, e da vidimo neke situacije života. Malo metaforične u vidu vica. Došla tri čoveka gore u raj. Primi Sveti Petar, svoj trojici postavi isto pitanje. Da li ste ikada prevarili svoje žene? I morate da govorite istinu, jer u slučaju da lažete, završite u paklu. Prvi reč. Iako sam imao prilike, bio sam jak i nisam nikada prevario svoju ženu. Dobro. Onda ćeš ti u raju voziti najnoviji Mercedes i uživjet ćeš u svim čarima raja. Drugi kaže, pa ja jesam jedno dva ili tri puta, bila je situacija, šta da radim, živ čovek, mislim, nisam mogao da odolim i mislio sam, što da ne. Dobro, kaže Sveti Petar, ti ćeš onda da voziš bicikl. Kaže treći, ne, pa mislim, šta da vam kažem, ja sam varao svaki put kako mi je bila prilika, a bilo ih je mnogo. Eto, mislim, a sad, ako treba, otrete mu pakao, mislim, ne, kaže ovaj, ne, nećeš ti pakao, tebi onda sleduju roleri. I tako jednog dana vozeći se, treći na rolerima sretne prvog s Mercedesom, a ovaj tužan upravo plače. Ovaj što je bio najverniji. Kaže ovaj sa rolerima, pa ti nisi normalan bre, u raju si, imaš što mi predivan Mercedes, klima, koža, sve što raj treba da možda ti daje, još plačeš. Ma šta bre, kaže, malo pre sam video ženu, prošla je na rolerima. Da vidimo šta još ima nekih stvari. Kaže, imam nagradnu ukrštenicu, ali mi se nešto ne uklapa. Prestanak života, ima četiri slova, nije smrt, pomozi. Ide kao SMS, a ovaj mu odgovara da nije brak. E, da vidimo šta nam je tu još tako dalje, samo od nekih bitnih stvari. Još nešto o tim odnosima i tako dalje. Ženu zabrinjava budućnost dok ne nađe muža, dok muškarca budućnost počne da zabrinjava tek kad nađe ženu. Nikad se nisam udala zato što za tim sam imala potrebu. Imam kod kuće tri životinje koje ispunjavaju ulogu muža. Imam psa koji guđa svako jutro, papigu koja psuje svako posle podne i mačku koja se vraća kući kasno noć. Oženio sam se dva puta i to su bile dve katastrofe. Prva mi je žena otišla, druga je ostala. Jedino što moj muž i ja imamo zajedničko je to što smo se venčali na isti dan. Čovjek se ženi zbog potrebe stvaranja porodice, potom se razvede zbog nedostatka strpljenja. Na posljednju se
1: Radio S. Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećeno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomuz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
2: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
2: želite efikasno i ekonomično grejanje, Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
8: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
10: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i

i za sam kraj. E, ćao. Otišao si pre 5 godina da kupiš hleb i nikad se nisi vratio i sve što imaš da mi kažeš je ćao. Jo, ženo, hleb, čekaj bre. Nisu letnje noći najkraće. Najkraće su vam bile sve one noći koje najduže pamtite. Jeste provalili da prostor između kreveta i zida je uvek bio dovoljno širok za telefon, ali ne i za ruku. Živa istina. Loši momci su kao male boginje. Ako ih ne odboluješ kao klinka ili malo mlađa devojka, u kasnijim godinama te može to skupo koštati. Što se tiče svadbi, najvažnije je da sedneš na mesto sa kojeg uvek prvog možeš da uzmeš hranu. Živ sam primjer mnogih teorija za koje ovde mnogi tvrde da su nemoguće, ali ko će ih sad ubeđivati? Žene su kao velike, a muževi kao male kazaljke na satu. Dok žena lako i živahno optrče ceo krug, muževi se jedva pomere do sledeće numere. Tako je malo ljubavi među ljudima. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. I za kraj, sve što je slatko, kratko traje, jer se pojede. Hvala vam na pažnji, želimo vam svako dobro. Uživajte u najslušanijem radiju, Radio S. Vojevanj uvek sa vama od 18 do 19 časova i na Facebook stranici Vojevanj Radio S. Ćao!

0: Neverne bebe i Balkan, volim ovu pozitivu što se tiče nevernih beba, uvek nekako digno raspoloženje. Dobro veče. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Disakcija. Knjaz Miloš gazirana voda 6x1,75 litara 299. Kupovinom dva Pepsija 1,5 litar treći dobijate za 1 dinar.
2: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Persu akcija od 18. do 20. maja. Krastavci 1 kg, 199,90. Sladoled Quattro, čokolada, 1650 ml, 519. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
4: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za maturi i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plazi. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se tiče vremena, trenutno je sunčano u većem delu Srbije, ponegde ima oblaka, ali nema padavina. U Novom Sadu je trenutno 20 stepeni, toliko je i u Kraljevu, 9 je na Kopaoniku, dok je u Beogradu 20. Sutra nas na jugu i jugozapadu Srbije očekuje više oblačnosti, posle podne ponegde se očekuje kiša ili lokalni pljusak, u ostalim delovima zemlje biće sunčano. Jutarnja od 5 do 10, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. A u 19 časova slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Jovana Nikolić.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biće predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. To je najavio predsednik Srbije u Baku, gde se obratio učesnicima 13. svetskog urbanog foruma. A vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koji će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom koji je nestao na Senjaku uključena i vojska i žandarmerija.

0: Armerija. Tužilaštvo upozorava da niko izvan nadležnih organa nije ovlašćen da iznosi informacije u javnost u vezi sa istragom koja je u toku. Poslanici Skupštine nastavit će sutra od 10 sati sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšavanja izbornih uslova. Saobraćajna policija od danas do 31. maja sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji. Akcija je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Slušali ste vesti.
1: Vadite te slušalice iz ušiju kada prelazite ulicu. Hvala ti, Jovana.
2: Počinje
3: veče sa Jocom.
4: Život bolje zvuči. Radio
1: 18. maj za nas, dobar dan, dobro veče, možemo i tako, još uvijek je dan, da, možda ćemo tek u sljedećem satu moći da kažemo onako pravo dobro veče. Kako je bio taj, kako je prošao ovaj ponedeljak, jel ti se onako sve odvijelo kako treba ili je možda išlo nešto naopako? Aj malo razmisli pa ćemo u narednom satu o tome, a sada ćemo prvo da se zapitamo jedno pitanje, onako svi ovako zajedno. Da li si nekada mislio da si mnogo pametan i da ćeš zeznuti neki sistem, a onda te je realnost ošamarila onako sa saznanjem da ipak nisi? Evo, jedan Stefan pohvalio se ovih dana na Facebooku kako je kupio 4 kutije sličica za album Svetskog prvenstva 2026. I to direktno od distributera, misleći da će proći jeftinije i da će popuniti ceo album lagano, kad ono, paf, šamarčina realnosti. Kako ga je realnost otreznila od te ideje, pričam ti za 10 minuta, a ti nam javi situaciju kada si ti možda pokušao da se napraviš pametan, a onda te realnost ošamarila. 065 44 494 piše nam na Viber broj Radija S.

Noj zvuk, nođana i stvar ostavljam. Znaš ono kad pokušaš da se napraviš pametan i da zezneš neki sistem, jer ti znaš prečicu, ti znaš foru, ti ćeš to lako, nećeš da se cimaš kao obični smrtnici, e, a onda ti realnost lupi šamarčinu. Jedan Stefan se na Facebooku pohvalio kako je za album Svetsko prvenstvo 2026. kupio direktno od uvoznika 4 kutije sličica. Mislio čovjek, sad ću ja da prođem jeftinije nego da kupujem pojedinačne kesice na kiosku, e, a onda ga je realnost ošamarila. Pazi, album sadrži ukupno 980 sličica, a Stefan je u tih 4 kutije kesica, jeli, koje je kupio, dobio ukupno 1400 sličica. I sad, nekom logikom on je mislio da će biti tu duplikata, ali da će se svakako popuniti album, jer 1400 naspram 980, pa realno popunio je. Kad ono šamar, šamarčina realnosti usledila je vrlo brzo. Požalio se u objavi kako je dobio gomilu istih sličica i da je u kutiji od 350 sličica bilo samo 25 originala za lepljenje, a ostale su bile duplikati. Kaže da još nije otvorio sve kesice i kutije, ali kroz, mislim, ako je bilo tako za početak, verovatno je, vrlo verovatno da će slično, ako ne identičnu situaciju, dočekati i u narednim kutijama. Dakle, ozbiljna šamarčina realnosti. Kroz istu priču ja sam prošao, recimo, davnih 90-ih, kada smo brat i ja skupljali neke sličice automobila iz žvaka, zvale su se Turbo. Kupiš žvaku, otvoriš onaj uvijač, unutra je sličica. Mi kupili celu kutiju od 100 komada, mislili dobit ćemo 100 različitih sličica, kada unutra svega 10 različitih, a ostale su bile prosto duplikati tih 10. Mislili i mi tako zeznućemo sistem, ali ipak, pa, šamarčina od realnosti je usledila. Kada si i kako pokušao da zezneš sistem pa dobio šamarčinu realnosti, javi nam na 065-44-494 i piši nam, to je Viber broj Radio S. A dok pišeš, mi slušamo Anđelinu i Boja Tecona, ova je stvar, biram te.

0: Van Gogh, Brod od papira, 7 sati 23 minuta. Slušaš Veče sa Jocom. Kad si to u životu pokušao da ispadneš pametan, onda te realnost ošamarila onako kao i dokazala ti da nisi baš tako pametan. Evo, jedan momak se na Fejsu pohvalio kako je kupio 4 kutije sličica, dakle, za ovaj najnoviji album svetskog prvenstva. Mislim, čovjek popunit će sve odjednom kada kupi 4 kutije direktno od distributera, a ne da plaća više tamo na kesice kada se kupuje kod, u kiosku. I šta, u jednoj kutiji imao je 350 sličica, a od tih 350 uspeo je da zalepi samo 25, s obzirom da su ostali sve bili duplikati. Kad si to pokušao da zeznaš sistem, pa te šamar ovaj, realnosti dočekao, pitali smo i vas. Mare iz Zemuna nam piše, kaže, htio ja da budem genije, izbjegnem red za tehnički, nađem čoveka koji završava preko veze, pod navodnicima, platim duplo više nego regularno, dođem tamo sa važan, kad ono baš taj dan inspekcija, auto pao zbog raznih manjkavosti, kaže, na kraju sam platio i vezu i regularan tehnički i nove brisače i šamarčinu realnosti realnom. Da, to su ti momenti kada misliš kao uspeće mi, sad će ovo da prođe, kada ono bukvalno realnosti naplati duplo više. Dejan Kragovec kaže, hteo ja da uštedim na celibi, pa reko neću da platim profesionalce, nego ćemo ortaci i ja uzeli pivo, pustili muziku, malo sve je krenulo veselije nego inače, nosimo ugaonu, posle 2 sata pukla ugaona, istegao leđa. Ortaku ispao televizorni stepenice, na kraju platio i majstor i novi TV. Kaže, nije bio šavar nego nokaut od života. Ako se još neko proveo ovako, 065-44-494 Viber broj Radija S, čekamo i vašu priču.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: Sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu.

0: samo dodaj vodu.
1: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Na autoputu je 80 između petlje Bela Palanka i petlje Pirot istok, u tunelima Sopot i Sarlah trenutno se izvode radovi uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno u levim cevima. Srećan put želiti Radio S, uživamo zajedno u vožnji uz Merlina i pesmu Nedostaješ. Pre toga ovo su Girls Like You, Cardi B i Maroon 5. Dobro veče.

0: kako stvar? Dino Merlin i nedostaješ 7.36.
1: Slušaš
2: Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Kada si to pokušao da zeznaš sistem, pa si onda dobio šamarčinu od realnosti, pozdrav Ivana ovde, kaže, htjela sam da švercujem grickalice u bioskop, da ne plaćam njihove cene, preskupe su one kokice, kaže, natrpam punu torbu sokova i čipsa, kad na ulazu obezbeđenje traži da otvorim torbu. Kaže, to je bila transferčina vlama, a ne šamarčina. Da, to je baš ono, znam si kao onaj ceo red, svi ljudi kao daju karte ti, brate. Kao otvoriti torbu, nema problema, evo. Imam samo ovde ovih 5 kesica čipsa, 3 kesice kokica, 4 limenke soka. Pa kao, Boki iz Pančeva, kaže, ja rešio da ne plaćam parking u centru, nego stanem samo na 5 minuta, brzo ću ja, naravno, pauk je stigao za 4. A da, nekad nam prosto ne ide, ne da se da budemo pametniji od sistema, pa

0: Karolina i ti si moj, 16 minute do 8, a šta slušamo do 8? A samo kad bi jela ti, stiže nam Sergej. Ja bih te to vino. Stiže nam i Nemanja Radoševića za do Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
2: Pa i sad ovo, malo je muško, a i nije FIFA, to su ti ovi futboli. FIFA planira da u futbol uvede još jednu boju kartona. Koja će to biti boja?
3: Da nije plava.
2: Plava! I to kad dobiješ ideš 10 minuta napolje, ali se vraćaš.
1: Tucmuc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
5: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
4: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
5: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
4: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
5: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
1: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka.

0: Dr. Milk.
1: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
2: Izgleda da te je prošao bol.
1: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Poveruj u ljubav, Igor Simić, tačno u 8 na Radio S. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Za koji stepen niže temperatura u odnosu na prethodni sat i dalje nema kiše u Srbiji. Novi Sad trenutno 20 stepeni, Kraljevo 19, Vranje 18, dok je u Beogradu 19. Sutra nas očekuje uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima na jugu i jugozapadu Srbije uz više oblačnosti. Posle podne ponegde očekuju se kiša ili pljusak. Jutarnje od 5 do 10, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Samo trajan mir može da donese dobrobit svetu, poručio je predsjednik Srbije u Baku. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa koje se troše i u Evropi i u Aziji. A vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama koje je potpisao ministar Dačić o obaveznom hitnom postupanju u slučaju saznanja o nedozvoljenom angažovanju zaposlenih u MUP-u. Cilj je sprečavanje sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Poslanici Skupštine nastavit će sutra od 10 sednicu u kojem se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšavanja izbornih uslova. Počinje utakmica između košarkaša Partizana i Zvezde u prvoj utakmici polufinalne serije ABA lige. Drugi meč igra se u četvrtak, a eventualni treći 25. maja. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9.
1: Slušaš
4: Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Dobro večer svima koji su se možda tek sada priključili na našem programu. Vreme je da izvedite dva lista iz sredine večera. Radimo sastav na temu ponedeljak kao takav. Šalim se, naravno ne morate baš da pišete sastav, ali napišite mi rečenicu ili dve kako je prošao ponedeljak i koju mu ocenu dajete od 1 do 10. Ako se po jutru dan poznaje, onda se valja i po ponedeljku nedelja prepoznaje, pa je red i da ga ocenimo na kraju dana. Sakupljamo ocene, za 20 minuta dajemo i zaključnu, pa ćemo valjda videti kakva je nedelja pred nama. Dakle, dok ti pišeš na Viber Radija S 065.

Senida i ti i ja u 8 sati 14 minuta, a sada je vreme da ocenimo ponedeljak. Dajemo ponedeljku ocene od 1 do 10, u zavisnosti od toga kakav nam je bio ponedeljak. Zašto? Zato što ako se po jutru dan poznaje, onda je valjda logično da se i po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. I sad, hajde da krenemo od mene, da, ja bih ovom ponedeljku dao desetku. Ne radi se o tome da li ustaješ rano ponedeljkom ili ne, radi se o tome šta radiš ponedeljkom, da. Tako da ja sam stigao da odem i do posla, na neki sastanak i da odem na ručak sa koleginicom i da se vratim opet na posao i opet ću posle da idem na neko piće i prosto život je lepo ako znaš kako lepo gde ga napraviš sam od sebi. Tako da od mene desetka, e sad čekamo još da čujemo i vaše ponedeljke i vaše ocene, da vidimo šta kaže Miki. Ponedeljak ko ponedeljak, otvorio sam oči, odmah poželao da ih zatvorim nazad. Četvorka od deset, dobro, dobro, okej. Milena kaže, na poslu je pao sistem, ništa nismo radili, 4 sata, plata legla, ljudi, meni je ovo odličan ponedeljak bio. 8 od 10 kod Milene, dobro, pišemo i to. Neven kaže, ako se nedelja po ponedeljku poznaje, ja bih ovu odmah vratio kao reklamaciju, dvojka od mene. Pa zašto, bre, čoveče, pa baš je bio lep dan, sunčano bilo. Snežano tu kaže, moja ocena za ponedeljak loša, prolazimo kroz iščekivanja medicinskih rezultata i moja ocena trojka. Dobro je, Snežana, trojka za sad, ali mi se nadamo da će sve biti ok, tako da sam siguran da ćete na kraju možda čak promeniti i na desetku za koji dan kada dođe ta, kada dođu ti rezultati, što vam naravno i želimo. U nastavku uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk, stiže nam Knez sa Vjeruj, pre toga i Amna Sama, a do tada, dok slušamo ovo sve, napišite i vi vašu ocenu ponedeljka 065-44-494 Viber broj radija S. Uskoro saopštavamo i zaključnu ocenu ponedeljka.

0: Knez kaže, vjeruj, to kažemo i mi, dakle, vjerujte da će ovaj ponedeljak da nam donese dobru nedelju pred nama. Zaključit ćemo sa svim ocenama, sada upravo kad pročitamo i posljednje dve, tri, kaže, dete je uspjela da zaspe na vreme, muž je oprao sudove, ja sam stigla da popijem i kafu. Da, ovaj ponedeljak je bio fenomenalan za mene, piše na Milica, 10 od 10, dobro. Zaspao sam u autobusu, probudio sam se dve stanice posle okretnice, zakasnio naravno na posao, šta da ti pričam, dvojka od mene, piše Boki, pa dobro, da, realno. A dobro, šta radiš, mislim, nekad se dešava, nadam se da nije bilo grdnje toliko na poslu. Bio sam toliko umoran da sam u prodavnici rekao kasirki, prijatno i dobro jutro. Dobro, mogu si možda umjesto kao doviđenja. Pa dobro, pa nije to toliko strašno. Šestica šalje nam Miloš i kada sve saberemo sa ovim ocenama dobijamo, sad ćemo da vidimo, 7,6. Pa dobro, dobro, mislim, može to i bolje svakako. Ali zapravo, ako se po ovom ponedeljku naredna nedelja prepoznaje, pa neće baš biti tako sjajno, ali će biti okej. I to je ono što je najvažnije. Ostani uz S, u nastavku stiže Miley Cyrus.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: Slušaš Veče sa Jocom.
1: Ne znam da li si video, ali stigle su trešnje na pijacu i to konačno. Cena prava sitnica, 1380 dinara kilogram. Mislim, laganica, ono, kao, skoro kao junetina. Ali dobro, ajde da ne budem baš sad onako maliciozan, nije baš svuda toliko, iako se viralno šeruje ova fotka po Instagramima, Facebookima i ostalo, dakle sa cijenom od 3380. Malo sam prošnjurao, proverio, na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu su juče mogle da se nađu za 800 dinara, tako da, molim vas, ko voli trešnje, neka ipak malo prošeta, možda nađe negde i za jeftinije. Realno, nije ni 800 malo, ali opet sa druge strane, bolje pojedi kilo trešnje nego jedan osrednji fancy burger. Mnogo je zdravije, mnogo ukusnije, a i mnogo lepše. Ana Stanić, Željko Vasić, David Temelkov u nastavku na Radio S. I zato ostani uz nas. Dobro večer.

0: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: E, tako je, slušaš Veče sa Jocom, a do 9 ćemo čuti šta? Najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Sevdak Baby. A stiže i riblja čorba. Za minut i ostani uz nas.
2: Oktopod Travel.

0: Putuješ oktopod.rs.
1: Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: Kilson Mandela, Mijač i Anđeo u 7 minuta do 9, a pravo je vreme da čujemo šta su Šilja i Sandra radili od 3 do 5 danas. Ili ti do 6.
1: Ako ste propustili Oda Šiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta raditi na poslu kad nemaš posla, samo loši savjeti. Istraživanja kažu da ljudi za 8 sati na poslu rade u proseku oko 5 sati, znači 3 sata moraš da izmišljaš nešto da te ne provale. Možeš par puta na cigaret, pauzu, možeš jednom i da jedeš.
3: Jelena kaže, pronaći na netu video Windows instalera i pustiti ga da se vrti na monitoru. Kad te neko pita šta radiš, samo kažeš čekam da se Windows update.
2: Nije do mene.
3: Počistiti radno mesto, ali tako da te vide kolegi koji isto nemaju posla, da se unervoze.
2: Praviš se da patiš jer šefovi smatruju da radiš samo kad patiš. Poruka o tome, slušaš razgovore koleginice iz kancelarije sa svojim decom, ali preko Vibera da budeš upućen da li je dede jelo i kaki.
3: Toliko ljudi koji kuntaju po kancu i onda kad im neko priđi kao e,
2: aj budi što. Se, budi se. Kao.
3: I ovaj samo kaže amin i otvori oči kao pogleda ga u smislu pomolio sam
2: seljak,
3: se.
2: Ja sam se molio kako ti ne znaš.
3: Da se
2: ovo ne može, a da vam ne zatreba jednog dana.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
1: Radio S.

0: noć, ali zato smo mi tu. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Još koji stepen manje u ovom satu što se tiče temperatura. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Požegi 17, u Zaječaru 16, dok je u Beogradu 18. Sutra nas očekuje oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu Srbije uz više oblačnosti, posle podne ponegde očekuje se kiša ili lokalni pljusak. Jutarnje od 5 do 10, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biće predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. To je najavio predsednik Srbije u Baku, gde se obratio učesnicima 13. svetskog urbanog foruma. A vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će svi koji su umešani u slučaju Senjak biti procesuirani. Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije, istakao je Vasiljević. Poslanici Skupštine nastavit će sutra od 10 časova sednicu na kojoj će se razmatrati izmena seta izbornih zakona. Izmenama se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšavanja izbornih uslova. Saobraćajna policija od danas do 31. maja sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji. Akcija je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana.
1: Slušaš
2: Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Ej, za malo da nam prođe veče, a nismo pričali o utiscima sa Eurovizije. Kao što znamo, Lavina je završila na 17. mestu, a Dara i Bangaranga je pobedila. Svi misle da je to tako neki bla bla Bangaranga tekst, ali ne, pazi, Bangaranga ima značenje i ne, nema veze sa Bunga Bunga i tom tematikom. Šta znači Bangaranga? Javljam se za 10 minuta, a do tada svakako želim da čujem i vaše mišljenje, vaši utisci sa Eurovizije, o Dari, o Lavini, kako nam se sviđa Bangaranga i da li je možda bolje od naše Lavine. Pišite 0654 4494 dok vi pišete Bojan, Dino, Anđelina i Đorđi.

Alibi, bio je ovo Bojan Marović u 9 sati i 13 minuta. Lavina na 17. mestu, Bugarska Dara na prvom, to je ono što je rezultat Eurovizije, dakle, koja je bila iza nas. Subota, gledali smo svi. Pobednička pesma Bangaranga, u mom mišljenju sasvim okej. Možda ne 10 od 10, ali realno 8 od 10, baš onako dobra ocena, dobar ritam, melodija koja ide onako u nekom neočekivanom toku, ples naravno Dara koja je onako vrlo, vrlo zanimljiva pojava, naravno ima i onih koji su u fazonu, ma šta je to Bangaranga, Bunga Bunga, to je neko lupetanje, ali niste u pravu. Bangaranga nema nikakve veze sa čuvenim Bunga, Bunga žurkama, već potiče od jamajčanske reči Bangarang, što znači nered ili bunt. U pesmi ova reč predstavlja snažnu i samosvesnu ženu koja upravlja sobstvenim haosom. Eto, ako neko nije znao. Sa druge strane, naša lavina bila maestralna na sceni. Svetski šou su priredili, moramo priznati, produkcija, kamera, celokupni nastup, brutalno, svaka čast, možda najbolje izvođenje od kad je Srbija na Eurosongu, ja zaista ništa bolje, ništa kvalitetnije što se tiče produkcije do sada nisam video, naravno, zahvaljujući i samoj opremi koja je bila u Beču raspoložila ove godine. E sad, 17. mesto, nažalost, za njih, ok, bolje su prošli nego što su predviđale kladionice koje su ih stavile tamo na neko 20. mesto, ali realno ja sam ih očekivao makar u prvih 10. Čekamo i tvoje utiske o Euroviziji, Bangarangi Lavini, zato nam piši na 065 44 4 9 4. Viber broj Radija S. Wow.

0: No puedo más sin ti. Kolonija na Radiju S. Kako ti se dopala Eurovizija? Kako ti se dopala Dara? Da li je bilo bolje od naše lavine? 0654444. Evo šta nam kaže Snežana. Kaže, mislim da je reč o jednoj vrsti vrađbine Bangaranga. Inače mi se dopala, pa dobro, možda i nije baš vrađbina, ali dobro. Kaže, inače mi se dopala, dobra je pesma i nastup, može da se sluša. Kaže da je bila druga verzija lavine, bila bi mnogo blaža i bliža svima nama. Evo, kaže, ja slušam drugu verziju i fenomenalna je, može da se sluša čak i na radiju i da se pušta, pitomija je, a opet jaka. Dobro, mora se priznati, kaže da je Dara preslatka, jeste bila najbolja, jeste, odlična je Dara, u svakom smislu. Sara je tu sa nama, kaže, iskreno, ne znam ni zašto sam pratila ove godine, ali ako izuzmemo lavinu i lelek, sve ostalo je mlako i već viđeno, ništa posebno, a čekaj, a Dara? Kaže, naši su pokidali i nastupom i emocijom i glasom, stylingom, produkcijom, ma sve, kaže, verujem da u buduće više neću ni pratiti, baš sam razočarana, ali ako ovo nije bilo za top 5, onda ne znam šta je. I zaista jesi u pravu, ja sam očekivao makar da bude u prvih 10, ali eto, nažalost, ništa od toga. Još jednom svaka čast i lavini i celokupnom timu i produkciji i svakome ko je dao bukvalno i mrvu onoga da onaj naš nastup izgleda toliko moćno i toliko svetski. Svaka čast svima koji su tamo učestvovali. Mi ćemo u nastavku uz Eda Širana i Kalida, nakon toga stiže i Jelena Tomašević, zato ne mrdaj nigde, inače družimo se do 10.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: VIP Sokerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Maj, Sava Centar, ulaznice na tickets.rs.

0: Jelena Tomašević, dobro jutro ljubavi, ja ti kažem dobro veče ljubavi.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: E ljubavi, ako kao i ja ne skidaš slušalice sa ušiju kad god si na polju, obrati pažnju sada. Do kraja maja saobraćajna policija sprovodi pojačane kontrole širom Srbije, a akcija je usmerena upravo na povećanje odgovornosti u saobraćaju kod pešaka i svih nas koji ne skidamo slušalice sa glave gde god da se nalazimo. Dakle, kažnjavaće se slušalice u ušima ili razgovaranje mobilnim dok prelazimo ulicu, kao i prelazak na crveno svetlo ili van pešačkog prelaza. To su svakako prekršaji koji su aktuelni cele godine, ali evo do kraja maja biće posebno obraćena pažnja na njih, tako da nemoj posle da bude nisam znao, skidajte slušalice i ako pričaš telefonom, spusti taj telefon za tih 5-6 koraka dok pređeš ulicu, bezbednije je pre svega i po tebe i po ostale učesnike u saobraćaju, a neće biti ni kazni.

0: Boris Režak i Bokora, 18 do 10, a do 10 slušamo.
1: Nazovi me
0: Sergeja.
1: Da si još dobro do mija.
0: A stiže i Aleksandra. Stižu za minut i zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Pa i sad ovo, malo je muško, a i nije FIFA, to su ti ovi futboli. FIFA planira da u futbolu uvede još jednu boju kartona. Koja će to biti boja?
4: Da nije plava.
3: Plava! I to kad dobiješ ideš 10 minuta napolje, ali se vraćaš.
2: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Sa tebe.
2: Ceo dan, novi zvuk.

Sergej Četković kaže, nazovi me, 9 minuta je do 22 i vreme da se pozdravimo. Družimo se ponovo sutra od 19 do 22, bilo je ovo veče sa Jocom, a Joca te čeka na društvenim mrežama, Jovan Y. Ignjatović, pa se vidimo tamo. Ostanimo zes, najbolje pesme i novi zvuk.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

hearts.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Maj, Sava Centar, ulaznice na tickets.rs.

0: i najbolje pesme. Radio S.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,